Tori kane mwathani baraba twitaga twana twanke bone twina baba utudogana iri andene ya mutambo jomiro feme kon mugambi na rimbo rukuga tori kane rukiru ruega dene kudada ina kugana mwagatwe mwe ndeto shibata tutegere ngutega tega aja bazri angaga tugathoma yonde pole pole upatie bera ru 10 rwa nkoro ya ku ni ruru kwa etie kwotoraga mpanyikirie ne shampara shemaiga kwotwataga guntu kuria kuthungukite kirimene uroshiraga na ankoro atiri nomba kumbinika mwankandi meyaiwi pride kwa ntubeda bali guru mangaba kuria nombo mbita anyway

bakona tabaga toro forever bakori okwibangi baleo twikuretu gwa malizo malizo tatajika twiwa malizo je wetwa gita letwikuraga tugwa mas yes beta minister bakugwa to tukaina ina twi primary nale malizo ya manager tura ko wetwa taarifene nero bati weta winga kwina gento rira no mangoli ndi weta malizo manager thinga tene na antu bakori no mbombitaja ni wantu baba edo more no mbominika baadhi tuliguru ikono ni bali antu okirite antu ndwale ni shemaiga kwina protection kwa irima irima biba dhuru kite bolio kwina irima na kirima kwina irima na Mount Zion indi kirime na geza yoni bakono ra antu bara baga shiono kia nontu bako menyeka ikaru kwa ngenti kirivo na wakadhi hivyo ntu batikira tuwala turona gegoro na kinya kethira ugaitia neguru taura ndiyo idhidhagia nyakinya kethira ugashia kila gitara giaku kuma kumwe na njota neu obadia kuga nteto cha murungu ili atumene inyadha bugaiti ya guru tandiyo na boshia kile tara kuwe na njota tigana na ubuli buite na njota ili boshia kile gitara au muthia nonda adhoma ndo na kweri mwadhane ni ka pride anto proud na ruikume na ruminete nga kuruthura kuma nao ni mwathani ugite mwathana kuruthura antu ba na ruikumio tego ukira kwithina ruikumio rira wa kinyo meto ro mwathani atukirira ku mani chara mwathani atukirira atuga ukiro te guikumia ni ro attitude ya kuno ro bi valira wa kinyo ikugwithina na monono relationship kuna antu barabari ndi bara bati ushumbe bara bethi nene baya very excited na obadi ebera batwe boina ile mabiru ndo are ushe maiga endi batwe endi kire menegeza yuni kire baba bena kire magaza yuni bena murungu bena presence ya murungu ibati kana itune ibaido kiri ndio lakini bena presence kwa ina mwanya mtu inyiri tu ena presence na mtu inyiri tu ena presence iwi ndo ara tu ena kirima geza yuni na amatu gashionokia mwathani gatwanjira na kyo kai kitheru na ruyo rwanja kubu na ru rukajukia ruwairwao antu baba Israeli buko mena bu endom they will take their position bukionaga gotiro batejukia ruwairwao na position yao ona riba kinyairwa na nuko enda kwira mtu rukirwa na arua ombo kodi yogo kode kero ri arandi ni antu ba endom ndu ba kunya na arua so proud na ndizo ni kuwetwa Zaburi. Zaburi 137. Zaburi ni yungu shwa. Zaburi 137. Atuwa ni verse 7. Ndizo ni kuwetwa. Inya Daudi na kuiweta 137, 137, 132, 135, 37, verse 7. Biuriko. Rimu wathani rikana ntuku ya Jerusalemu. Weje udhitange ana bae dom. Ni papa ugire momoreni, momoreni. Wethi eni mwanka kieke ayo. Imagine. Niwa uga kujira. Omba kato tegu weru lakini kwa antu nyaba ujaira you are downfall. Mbuga mofisi ni ira wali kiko mtu uga omba kubutua. Baka ujira mwenene. Hey, kwa nchinyo uga geta buru. Aye ye ye. Oh. Nyangu kiwe wenga ita. Mwale. Oke okay, doli iti no uchi endi mwono ntu. Anene ba iwa thoma ankoro. Mtu inya ureo kuliaktiria wa waiguanto bethi nene. Wenda utika hito mide buwe ugeta anama. Ontulea ja kuwaruka ukaligara. Nyangu kia oni yonjo uteo ntita. Nkeja na imtu kwekera na ndio kukujira enkwa. Nkeja nkekera na ngeta kwa manija. Uwaita nesio ikamachi kweri. Wekinya kudambia mwankane bioro na ukombe nyo chokira bioro bia kinyangu geta kudambia kairi. Kako uza yungu kia urakindu keja kwa hilo ligara. Hmm? Ni upo uga. Gwethi ya ni mwamoreni, mwamoreni. Uwamba kuenda kukujira na kujira. Mtu wamba kutha akiguano kamutekwa kaiwa kiao. Lakini ungea kujira na kuguirwa. Ni ato kuiwa le mtu ungea enami alindi. Baba ujairi nya kujira. Mwamoreni ni usaburi kuga wanda 7 wa 7. Ni utuona. Mwamoreni, mwamoreni. Nyuba kuga. Gwethi ya ni mwankake. Uteubura adhidhe nje ni burunde na kwaeja na siri. Wethi ya ni mwanka kieke ayo. Jerusalem ni kweburu.
na kwe bangi nye the Bible tumba utega ba, ba na ujere gitene ri ria mtu alindi kana ria mtu enemekane gitene ria wele ya low moment gitere ya spiritual battle so many in the Bible uga teka Soro na Daudi uga teka akina Aman na Esther na Mordekai baka gurulia antuba jure ba inyiri tubale ya time dingeni lakini na wone mudhiene ibejire gushionokia Barabe kirimenegeza yuni, ontu bantu bajure bari kirimenegeza yuni bari na presence ya Murungu. Kira kiroka amisi presence ya Murungu, ndwene oyonde, nontu nekeja kukonukia. Upon Mount Zion there shall be deliverance. Upon the presence of God, carriers of the presence of God, there shall be deliverance. Kwa kuena kukurwa. Kwa hii mtu onde rokuru kila special battle, battle yonde noliindi. As long as una Murungu kwena gukurwa kuleyo waku no tenkanja ukaiju kire rugairu waku ni bibilia kuga geshokera nkadoma proverbs ule tulikana 24:7 nyayo tuirikani ontu bumwe kana jari kulingana kidomo ke good morning.

0: Nchambengi kunga weekendi rekiratha. Nchambengi na yero kagukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero gumanto anyele. Gadoj. Anto ba mero na anto ba dalakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa ba inge wala ba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwele.
3: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotika. Na jira kumbira dine kwa itanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Watanero yetu kajogetu
4: Udhikirite Meru FM Wika Machege ukulukira 88

0: Mekiri reggae overdose kwa mbere za inyanya mwangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Meru FM.
2: Watanero yetu kajugetu.
1: Iji ni mteto shia Meru FM na njira enkwi.
3: Kumama na kukira ni kiama. Niwele girobuwa kwa wina rukiri rurwe ya mbitikiri nkuwate weni kimeza yetu ya ndeto ya Meru FM ningai tuwa Dure Miru.
4: Mteto tareria ureterine Dure Miru.
3: Mwandiki mnene wa Blue Economy Betsy Njagi urarari umwe wa tongeri ya barabara rura keke ya dhoki ya urangetri unadhaidhete. Mwingi yu akaunti ya Tharaka Nithi kuwate la thirikari ya Kenya Kwanza. Ireko lukirito ni Rais Daktari William Ruto yeye njira ya kuijika Profesa Kithure Kindiki Kiringuichi yawe.
5: Rais wetu amekuja Tharaka Nithi mara nyingi. Kanate oma. Nati okauza wega mono. Alipare kadwana augire mumutigere mwana wetu Profesa metie na weguru. Kana matetie na weguru. Amorodha waziri wa usalama. Na saa zile nafasi ya namba 2 ilitokea akachagua Profesa. Kama kwenda mwana wetu enokuwa. Meza imwe niwega kuweza tena kenda into nsio kama usie. Into ite musie onaga ni mama mukona matekinyabo makaje kule kwena nene. Teoma, leo lazima tuambatere te munene wetu na deputy wawe. Na nembi se rais anatafuta tamu ya pili. Mukaa munengera geteke umaitamaka ile. Tigani mbona nasieko.
3: Ikundi birabi kinyezetie kia zone kia urangit baina kia kuwerirua muankare amuthiare kone wana ikuthiatira. Italia radhrikare ya kaunte ya Tharaka Nithi kuibangani antoa nene na ubaringa njeki. Ikundi bibi bweretwe kumani na mubangani rie yua kia zoke na araba utalelia yara bonete na yara bakinyaniritie.
6: Kuendelea bwega. Na ingoteje mudomi njoki no turera bwega na ingona kidage ko dibwega itukugere kuririkana lakini ingoteje tukathi go una mbere tukiririkana kidaraka ake arena ingoteje tuachokia kidaraka ake ni go mombo makuchokia nkado ge county ni go kuringana na borato bakarie ingona twe bakarie bwega
7: no anchokeria mudomu anjoke nkado ngabana gweto. No ntoto kutinda bwega dai no tukurare la ranche mbega na tukuchokia kado kire mudomi yoki agotorera bwega muno na twatinda twinete bwega muno ona kinyada ino tukubamba ndeye kana yomba kuweteka tigo totoro tuya gukundaro ninde twambiria ndaro ya mbere twatwethira mudomi na menyerete kieni chachawa na ito kumwera na tumenyere gogu nonto wanarwana rokethe kania mwe banga bangitwe na inkwani tumenyere to muno.
3: Na tukithile kilia mruiri kete kia umbunge buri ndi vendi mwangi na urete nduangi chia thirikari rei kwa maila mantu ya ukoni ya barabara itire ni kuri ya kioni ya kia utura kuthiri ya metino ya barabara ire kumira ntere cha subuiga. Orea thaithete thirikari kaunte ya Meru ikulukiri ni Governor Reverend Mutuma Wanto edhinke tire ni kubwithiri ya thibitari ya level 4 ntere cha buri kutira barabara karingi kamu tino eno ya barabara ni pa utungatirwa antu akuangaika.
8: Barabara ya Meru na Nyuki, it is the biggest and the longest road in Africa. Barabara yu nebatere kwetherwa igitega irwa bo nene kwena thine ngire ku ya kwetherwa nande locally barabara ya Timao Garindare wejete ndeje ngebo TM. Barabara yu nebatere kwetherwa kigitagwa as an alternative route ya Mutuma Ntu ethingia ogwa gotebwa soboiga niwe kuraga antu na bore teona a single level 4 hospital. You can imagine soboiga is a hot spot, is a black spot. Na ogwa tithogania gotwakira level 4 hospital nonto kia ndogo hii, it is a level 4 hospital on paper but in actual sense kia ndogo hii is a level 3 hospital. Timao hospital even the senate ibe ejere na barategere batere kwethirwe ri a level 4 hospital lakini function chia yo I level 3 hospital na nde itwakirwe level 4 hospital enjega ndene ya soboiga neke kenda accident ya karika au anto baka ikuwa sibitare na mpoe ande mbira muntu ena a very deep cut. Bere yaka matua aikuwa na nyuke, kana aikuwa keerua na akuere because of our bleeding.
3: Na buu ni vokure ndene ya medha yeto ya ndato ya Meru FM ni nga etwa Ndure Meru.

0: gikawaida mwe kurombi ali muntu okwera kabwega ndakwa ndakuga nkuruki au ranki nyamwangero ndinge mustari lakini kinyoto nyanyomboke mwe kurwa kera kabwega ndo ibuke na yaru haba inge mwono
1: Mwiri. Na inyanto au kara.
0: Nukwa kinyora toa nyomba kwa kukwanza. Wiva, ikido miona kurube ndeta kinya into vivi ye kawa nyomba. Vivi ye tawate ya fresh na azizi na
1: Na kugemia.
0: Uwa tegure into vire ha. Lakini mwakura yete ite tobeshe. Toa idira gulete toa nyomoto kaliu. Toa kando agiti ite ate.
1: Meka ekite na au. Kanyomba kakara yeka.
0: Kalo. Yani wato nya kinyomba rukura mura ngoka gita ate ha. Yes, nukwero.
1: Mie unubati utonya nyomba erekwa.
0: Yes.
1: Na nyomba ya mwaguru na jina ankura ni.
0: Yes.
1: Utubu utonya nyomba ya mwaguru.
0: Iwibu ya bando.
1: Utungwa ni ratu mwaline. Hafu utungwa ikirumba.
0: Kirumba.
1: Mbuka kwe na kakenge ke nyombe uligwa ruma kwa lukinu mba orova. Pana.
0: So mwaguru ambi bainecha. Ule anga iya mwembeti yetu mieto wa mahoa. Ali muntu wa kwera. No kwera. Teko nunga.
1: Kwera.
0: Eredri nyomba kwawe. Kinyomu liongirite. Wagiritu watonyo mwono kwa ngutonya kwawe. Kuko datonya li. Itofauti na kula ankaraga.
1: Nyabukarania na mbukarania matatune.
0: Ii. Ukagia kwa mweko.
1: Nopati kwe na ankura ni. Lila mbukarania mweko. Lila mbukarania ntumurume. Tumurume na edaki nungaro ya.
0: Oga, Inyake edo nke anga karante goro u. Eh goro ke hoyo tero akwa imba gite kwa nke gita ate ya. Nki gawa tukuta fulan. Nokwa. Ni tuga ngoro kia. Ome ni mo shala mo dikiri ko yena mbeshe inya star 220 ash. Inya star 220 ash. Very good morning star. 220 ash. Nengiri 15 na ndira ngiri magana iri kuira runga mathemwe cia rukiri ni star 220 ash Jose Mukarabati uko gwa rukiri rukubwa na kadhoa mikuma kawa wendani uko wa good morning kedia mwalimu mono mono rukiri rukubwa ankana toa bonda bondo kwa twite tabwa ga mono mono mono tulia mwigi pini iki na rukiri rukubwa ngia kambira good morning mwalimu na njona kede ke ni mwono mwono njona kaisi main absence na kede ke mbuthi kiri te kuma city stadium karibu uragita hapo ni nyumbani sana thank you so much ntambeji jikene ja Simon Romoli tuku kede ka ikulu ticha na utege baile nda umbele tuita magadheti
1: tukedo ni kiremi kime enara bwa kibiro mumui ariuga kamuero kaisawa ende ndumurume adebati adebatere weta agenunga era nau ou nikirimikeme mena ju muero
0: ju tida kwa
1: muero ju tida ika terazimu weta agenunga era pana au kaigo tu ju weta ambana
0: nyoko mutuile weta chapati kwa iga uokuro kete
1: Grigor Mukundi sana buke tambi egumo dheri ya ntugu ambasada niko ndani ya mjengo mwankatha inye chochongwa kiri Thursday edition Reverend Jayo Magambo akuru kethe keni nyeri tukurara buwega mumiru ugira tre maitha jatije jange jaje taga tali mukira ije areka dhwana sisi tunangoja yetu ya salt hapa ndiyo iko more relevance na history ya dharaka looks like kibuka kirumi kwa dharaka community aijaisha kabisa if kadhwana is in this state without a public toilet and El Niño

0: is coming. Alafu togedo nyane stano wakachera kastano aliuga good morning stano wakachera kapia sisi mwalimu kesho ni siku ambayo tuko na harambe kubwa na harambe ya kiamakia gagenka boda boda operators pale junction makutano ya chakaliga bauto kwa togeni wote aliuga rojo mbe na mi mbe na mire ala kawanja rake anda mbe tenyang kiju kia tundengu tungi tuidharao kwa kirema wa nkarini
1: Yes, mtu kutu wa Dr. Florence Karimi ya kukaruki urukuwa kwa buwena tumantu
0: tutela aliyama daktari tukwa aliyama
1: kete kezu mwendo likule antereste westransi kwa uruki urukuwa unge ya kambira good morning kedi ya mwalimu mwono mulika niya fundraising ya kwa ni Sunday jenati witu atije ni Felista Murugi Reverend Anku akambira tulia mwono mwono kumanara kaiwa worship center kede kamono Reverend Anku njagi uli nkari nina tuguitu wa Kiara alikuwa mikumbu neti cha nuje Kiara
0: ari
1: Kiara mukuru mushoro kwa mwono mukuru ntitharu na we kede kamono Kiara ule mikumbu ni mtu limite mwono na nende te mantu ya ngombe sheria mwono
0: akethero wa mbiji
1: no kumenya ibu wakita kumenya na Kiara Kiara uona senita imanyara mukedia mwono mwono kule alimbara ntumite kiri imanyara baku manara buli kwa dhoni bako ino baraja na mbewe koro bambira ila mukuru ito kuwana nwe TV ne mono mwire gaturare mwa mukinyira tu mwira asanti lakini wano ntu ina uka meme neno wara yeno waka mwona mwire boe kaku kiri senita imanyara nagititi antu wega ticha mukuru na yeje ne mbeo na rumenye mpempe kungana miru na mpempe ni jigurana barabare ni
0: asimlo
1: ni iguramba idewi na shi nagoro mono nakina shi atiri te ina yeje ne mbeo na ati wengkabe na medhikari ntuli na viriri nujiwega mono ntu baka ajwa kirendeti yao ibagu ikalimi wega na alimi ibagu kena kuhuro kona senete imanyara mpere ya kwano mkamuona li
0: yes
1: lakitha hiyali mashinani enero amiru ibaku ibo wega utege ndukia bata ya mtu kukurumi ya mbeo mwalimu
0: ima dire wabatari
1: kwa ukiara wana ya mugambi imanyara mwere community ni kuganibo wega kule kundi okurukira
0: kiara tukamenye na boe wega pole pole
1: yes
0: tukeyunye ni Susan O'Bruce enara wakiangwa nasema rukire rukubwa na inkuona nuriku yungi hale utungi
1: mwalimu yutonga muli ukiwaga sera kasini ya school kambira bakia be na u na u kia adhone kira kia nini kia ukia urangiti na itakuwa kubwa tuwete mbule kitu jangaleti
0: yes
2: ke Kirimanga City
3: Meru FM Ngwataniro ya Ameru
4: Mwenye mpempe kaita kakuanda na ndini kakinyete kampuni ya mbeo ni Western Seed bari kuera bari ani ntubwa ku wagura mbeo yonde mpempe kilo 3 bari kwa fertilizer kilo 4 kutina marei kenda kumenya manto kurukia kwenye kampuni ya Western Seed dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kuruba 3 na mubango wa Twitter nye aja kwa Meru FM
3: Meru FM
5: Petawa Felix kombia kuma kirego imawa
6: Oni petawa kenoti mba iku mamidurele
7: Petawa saa mutembei kume mutuate gembe notu na mendeta kutikiri Meru FM
4: Rokire, roko buwa nkoroki Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokire Goku kwa Meru FM Muendra Saba, Jona Gaishima Na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia
8: Neno mberi mutongo liore kumeru Tudurete wana wena interesi jamu meru inizali
4: Bagi kumenye dhore ya kore Na nyume na basho keba kuchancha mure
8: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura
4: Ugati wa nyuma Kire murajo Nijyo mwanya Rokire Roko buwa nkoroki
9: Meru FM ne more fire
3: Meru FM
2: Ngwataniro
1: Yes, Rokire Roko buwa ijini Meru FM Ngwataniro ya Meru Nkulidi kanyo lingi mbea shiri yoto Leta kiangiri 15-15 Na hile ni alamisi na kuhu kingotoliki tiagirite ukunogia Kingotoliki liaja ukera Angu itana ukera murume Mbeshe igetira hithire Inya star 220 ash Star 220 ash Tumawisi tuna tuina ligwe mudhikirio kwa tona peu tuina mbesha uu na ningiri 1515 nkwaliriria wainya star 220 ash kukura tikiti mwene shiringi 29 na wainya star 220 ash mbele ndiku irandia kiwa mbio inye kuinya kiwa atakera uo kona levo mbesha ilo mba kushinda if ato yu avedi laki wina mbesha uishi yoga ashinda ukona uwe kure kwa andi kiteta ngania kushindinga na wana na mbeti yoi uu na kwa hizi jomba kushinda inya star 220 ash mbele ambo atakere star 220 ash na warugula kambo kishika mwato mudhikirio kwa ngiri 15 ni shio to kwenda kakonenga na ukurora lakini kwena ngiri magana jaire na bando kwena mungana joro mba kushinda wangwa mwena mudhikirio kulingana na kabogisi kale ya warugora inya star 220 ash star 220 ash ngiri magana jire nyumeti chere kiyo manga detire ni mbejite baubangi bakwala 15 ntete inda kodho maako iko ingi yake wirane wangu tangasa mshindi ngiri magana jire nunga atumura kanyo wako wangi tangasa ticha
0: oh yes tuite ndene ya ngatesi ngateti ne ya The Standard ngateti ya The Standard ya turugo na mamu dhikiria hende nga kudhomera inkai ngono imweche irachi ngateti ne ukire unarua ni ulea Ruto Ruto na ande kuringana na mialio yawe anyanya bawe mundu ni umwe mundu nu ni former president Uhuru Muigai wa Kenyatta unaragunde agwitare utungi aguchuni boko eno uru aya rurugono iruru tongeretien ke yo gutamburukiria dubwega makarata siga toda tu kwena rugono ran muntu murume umwe aretere kodi akirombaga kodi eninge ya the family ba mwe kuri muchokerie intobira tumire kire murano na inyakura achia motana areaja baenda na mwari kumo mwaka jo 2022 inde baika na unture buwagi kamba mwaka jo 2025 mm-hmm. Inde mwara nwajo adhiriri nyamweri wakoro aura kuhura na ndete ya motana aretete koti kuthinga tika na koti no yone agacho kiru into vila tumire mbecha muno ila tumire aliuga kere of course kuinto vila ikirie into vila ikirie kwa mwari kuinya bia kura vila bia alirwe ntukwe u mburi ila chadenjirwe ntukwe mambura jau ba kombora the public address system yangirie ite ketalingi services ba kombora na waneite nguire chia tu ba gurire changirie gana yanga maguta na ngalira ba kombora te na mambasi ngiri magana jada tu ne kira mwekuru biashara saluni yangiri magana jada tu kena ukichokiru mbeze chako mbeze kita agetara chondi kaya milioni mwene na ngiri ganara sikiste koti ya mwiratiri onara bwa chemaniti nau nau bwa didagia mando yake tamanduni no bwa choka bwana kuigua na ikoti kene uga amona kuidro amona kuidro botagurene bwa andikire certificate murano yuyu alika iyo ale arali nuntu akuruiba kale ende na bwete kaneria ge kamba ende erwa mantu na gojogiru indo ale ko dieje etena ro daru
1: etio si alika mantu
0: o joge ni ona ara bwedere o Germania gentura na akuru ende agira mwera mwa bure kwe bi mona wo de bati kwere gira nyako do gitaya na yo gaitia shonda
1: azi anyura ne aturi
0: amwira yu jari je kugemya mambura yu jari je logistics na kwe mokuru mwe kwe atana bagwetwe badatu atana bagwetwe badatu ba ingirwa na boruai atana baba balirwa batumaira mitandao ya TikTok baka idea tumwari ngambi tuonane kweta kamwari kweta nau ndeti kweta kakawatwa kakenyangwa kakawatwa Kenya kakenyangwa nukuigwa na hebe kiro moteko bawatwa na baikuwa koti na koti ya beka rumande na inu ije uwe mwe kuru mwe ugoto wa Christine Njoki Gitau aba ikiriti idio mwari nyato kedo itugu mwakuru mwari wa miaka 18 ntugu mwaba ikireti irio madhayo goro irio na ndish kamo chere na gastu kanyama askari bago ito abao kunura bia korea kenda bona kana na nturo mwaka baki kishe pala edhera ikuide mi price na makachi edhera ya kukita chuma eka mwari katiku kana wadiru inyako kakungu mauri nontuna ndi utiko wana ikura ya mubango jua kubate edhe ya kura
1: yes
0: iwi rari prison break niwe rabanga kwa u na kiyama kia ume ori mwari kionkatheti ya kwa aliri ya mantoja kiyama kia Jubilee nukulika na ntuku ya juma tatu koti ni adhere ikina ugatere president Uhuru Muigai wa Kenyatta former tabati kudro ali utongere ne bwage siasa boki ya mage siasa nkuruki ya meri tanta tu kumalira au mire wa adhanine na eje ni kulingana na sheria ikulingana na wadho na president former president na rete kiriria wadho huo ni the Presidential Retirement Benefits Act nguwewe na rete kiriria kina uga nontu koti ekwalia na waja ire nontu nya mikucha nyere tu ire kia mene dhaine la adhirire metaratara akambire metaratara kune ankanira utongere wa kiama nande medho jae kia mene kiki mekia Jubilee nontu oho ira itakwa political parties dispute tribunal ni adhete ati ule daiji we secretary general wa kiyama kia Jubilee atengani kana ata yukirio tongeria bora bwa ja secretary general na njirera ya agirite na ikio kitumine igukara jeka kumba kuma nkucha niyo cha ule uninge utongeria buka banga bangwa na munu nkuruki eginya nu ukayukia utongeria ja party leader daiju nukumenya deputy party leader bale obaire Fred Matiang'i wamwe na Jeremiah Kioni. Jeremiah Kioni aliuga itu takidura none itu takidura none tono nuka dhurwa gao kane nkiro ruchururu wa party leader
1: toka atakanya
0: nukuigwe na menya Kioni nuwe dhero wa mantu unemo dira kia mage kwa alidwe nuwe unu kwa alimono nenya yu wale secretary general inyori mudhiki yu nuwe kwa na kamati te kia mamono by the way uju uitwa Kenta uregu wa kia alia ura unu mwonete habana anyway kiu ni kiyama kia Jubilee ato ni urage geta nyuma ya Uhuru Kenyatta na adego kwa atiumba kwetherwa ali utongeria ni buwa kiyama atu choke na andikere the lead story rugonora utongere tie ni rugonorua William Samoei Ruto na nyanya bawe muno muno jana andere ndi ungene ya Nara Nyanza na jokite kanyaka kaingi muno kumena kudhumbia na tuge inya Kuruma former president Uhuru Muigai wa Kenyatta Kenyatta akiugaga dhena chonde chedirikareje kuringa na nwe
1: Kenyatta
0: nontu aliuga nwe ugo sponsor kana nwe urunga mire teruteru regana dirikare kimbecha of course na kubekira inya kenda bakarwa na dirikare ewe na project zira akudhidi ata na project zira akugita
1: adhirikari uja kwa naata mea ntere hako
0: ni ungu liwa mea buena budget nukuigwa edha budget yere oli anto iba kuitoko tiri na buena plan buti implementi
1: mwali aja li ikukuru adhirikari untu nyaba wangia mbona hapa kereti hapa yukethika iba taba miura mpi
0: of course mwenye tamanto ya Safaricom mwenye jaba lingi temono
1: anto baharega
0: ee baleta sha wanto beta koti bagero nande ya bo sponsor waenda ku implement housing nyemera manto ya housing no of course
1: kinyando bage
0: eh kinyanto kagita kauru eh
1: na inyoro ke jongi ko situgeta
0: no mwanka na gibi kike tuma kenya ithirwa
1: ina democracy
0: tu ina ngora na ndeguru ingi yes
1: mwendo to gitira gitu tukiona gite bui
0: mhm na ndi ruto na edie na edie uhuru kaigwa atya kawe na agenda kuonania kethwa thimagitaria jau thirikari we mbugende ndendete bwega muno na ukamuthikira ari ari muntu wina wina karungento na muthuro
1: na asira na guru
0: yes te mando jarugo nonto oigo muntu akimugita mea uru imona siasa
1: yes
0: uru imo Kenya amwana kuithirwa kwina ka clause kawatho kau kau adu mwitikiria ethirwa ari utongerie ne bwakia magia siasa lakini uhuru kwithirwa ai siasa ne uti makosa jareo boi wa mbere ko kumwita rebel leader rebel ni gikundi kiregani na thirikari na githiregana na thirikari na kende na woro na demokrasia itioro nguguwa ande amotuera rebel leader na kwa ndo bakuga tere ouye uwe ukirwa mwene kurwa kenda kumira ga metuya rali dori rere dewe igwa uhuru eto rebel leader no kwithura nande kwi na mubango juryo jo kwambiria yoko yoko yogetioro ya kurwa na rebel leader me rebel ade bo negotiata na meario bo negotiata na tioro ya ujario na ai ndiunge na nara Nyanza kinya atongeria bange bara baiki ameneke ODM ninge bara baiki broad based iba muwetie kana iba muwatete mbaru kere kurwa na uhuru moigai wa Kenyatta nara bakuga kinya kagita kababa pombere baliuga uhuru kaaregere gutethia baba ekenda ka president nkuligo na tabaire gaire uhuru abatethia muno
1: atuise Atombe tubalirikanie tharakanithi uragiti cultural festival kiatho kirio hiki kuita na mbere kuma ntuku yogoro muthikirio kwa nanarua sherehe itaendelea na hale anteresia urangiti
10: Kuri muntu wakwina uishi ari umeandhiguru nuwedhru ni mutano nyukwe mwaro nyukwe mwana waku mkuru waku kana kinya musore waku nande muri kiuria kimwe ni bibi enda kuhudhru wakie taniru na bimusi ni nyomba munda kana ni nyomba siya kukombra nithia kana ni antua thongi a retirement nande wali ya ruu nirueli kwa njire ndeni ya Milele FM coming soon
1: Ezaru kiri rukubwa mpa mekulirikanie mbeshe ili ona itigere ndaika inge idhandatu Nenkanea shiringi ngiri magana jairi Chukiedi moru mioinya star 220 ash Na mpwempeke anoku wadalu ngiri magana ili shoto kuraganera Ni star 220 ash Rikana bando kwena ngiri inge 1515 kwena mbeshe ingiri oga shinda Lakini the big prize daiji ni ngiri magana ili 200,000 Inya star 220 ash Ani yonko ira kabinyo tumirete magana jaku jatano waka ponyo kananginiji magana ire Star 220 ash tigiti mwishi ringi 29 So kinyoka wala tigiti idato wene ya gana uko sambamba Star 220 ash Ngesho okera ticha kire kia ngade tire Itu konenga na shiringi giri magana jairi ticha
0: Oye tukara ya kiri ndiyo nga ya president Ruto narabwa Nyanza nare Homa Bay na nare Migori ntuku ya goro na kiri ndiyo nga iji utija angeja kwa alirua ningaja uhuru mwige wa Kenyatta na netete nambere kuga inyawurea edhire uhuru akobete marandu jama ingi mono amutigira ndiguru iti nambecha na gita taira oho tu menya marandu kaje tete stiro ya gita gia na atongeria ba Nyanza inyaboiwa mwetu kuruwa na uhuru mwige wa Kenyatta Gladys Wanga na dhombeti uhuru akiuga ka naremerwe kuhigika mchoreo era ila a presidenti na inya kiri udirikare wa mwere nchere buruno wa barumia no katika mwe alega na bakiuga kenya project abati maira undawa Tukono lugu endo lodoma poe kama udikiria Erora President William Ruto nandi Araonera kaigu watia kawe Eni karatasi gatuna ankadeti eju ya The Standard Atone ureaga itetera kema antoja project na weti nambere Ege kinya 2027 koti nila adhile ati wendia buwa shares 15% cha Safaricom ila dhirikari ya getere negiuta tena wadho shares yu ila chendiru na billion magana jari ya 45 na ande dhirikari ili na kibarua ili na kibarua ya kuchoki ya mbeche yu nandu koti ya kwa adha
1: wala ugire waga apiru
0: iba apiru ende amwa bure meya kibarwa gyokireo neu nkadetie kuga alafu Masengeri ojo ne deputy IG deputy inspector general ulio runga merite rwangi rwa administration police aeta kwa Gilbert Masengeri. Gilbert Masengeri na kudhoma na area USIU kana international United States International University for Africa na area kweta koti akenda graduation kana mambura ya graduation jaraja jadura niri jaterua kana jarungi kwa niki nontu university etekitio kumukurukia ko graduate nondo na kudide PhD na ala lakini university kena buka Masengeri atirikitie steps chawe chionde cha ku defend this is yewe kwa u netere netero jaba na Justice Patricia Nyaundi netika niritie nae na university kena buka pana ngoja kama wengine ita atua kwa atua lukono lura ya rundu ntije kedo irwa kiebaka irwa kungentia ntije mauni ya kuko konena negamarele ya Sharon na Obado pleads for leniency as Sharon's parents forgive him koti nebati kwa adhama ntuja mantu ya kunenia na gikuo kia kia Sharon na antu bada tu mwankira daiji koti ni adhite ati ibo bena maeti ya gikuo kiao kia mwakuruju kweto wa Sharon uju ni okodo bado ura wale gavana wa Migori Michael Oyamo na Kaspal Obiero kakita kana ndi koti ya adhite ka mairereria nugu igwa maromba jao ja mwisho mbere koti na ndi uga eva tuira atia na obadu eka kuromba kinyako toburu koti eka mudheka imudheka nchere kabuli imudheka nchere kabuli inye kedo imeakeda tu na agite terau ako ujiba mimba mwa para bejito mutu wali kuteta ni achi aliba Sharon yes achi aliba Sharon Sharon yura wora girwe na untubu nda uka buru dena muendari dine ilo ura eka ura na eka ura buru
1: tu
0: mba kuga metambo lakini buru dena ati mwana kwa uragi oku
1: na mwuragi o mwana nuwa kuruunga manueva
0: mweyo buru
1: uti untu nabuleo
0: nabuleo anyway Justice Cecilia Gidua neregei kubagitera ninge kenda toka amenya kethirwa bakathe kuheka buri uwa kuromba kana bakathe kwa miaka engana na itua rire gatua November 27 wano kuigwe anyway ni gamba ya Sharon na inku wana kwe kadu vatikari aja ka office of the clerk county assembly of Meru kukethra kwe na public participation mantu jako nene na Meru county annual development plan mwaka juu ya 2027 2028 8 wano kuigua na michema nyewu ili ambiri ya intu kuhire kweje intariki ngutaka tariki tariki kura lakini kukedha kuena public participation kwa mudhikiri ya gaichu ya rangadeti akona au tuineda
1: tuna
0: ndaike mwe na ndi mwandiki wangadeti ya duga kuena kampaini kambiri tuwe kampaini kakugeria kuona ni ya linda mwananchi ya kwa harana na bloggers bareo bare ine dirikari bakulea bamwe bakulea ngiri 45 ngiri 50 kiumia na mworoto ni kugere kuona ni ora linda mwananchi
1: ni
0: kuharagana na baigeria kuona ni mwono kuena mpado ene ni mwono katika babu Owino na Sifuna ori babu Owino wengwa areti yake na uga na kukwata mbaru na nakuigeka Sifuna kere kuchua kete kio rais mwaka yozo 2700% amwena kuhithirwa nuntubwa siyasa cha Nairobi akethirwa genyi ya gia ndio nga chiawe na linda mwana inchi lakini campaign ireo iyo karajeka ikuwa na nande kumagnify kana kuenda kuaramia kira kiku karikaja mpadhu katika atongeria ba linda mwana inchi na liuga sponsorship ule
1: yes
0: ireo ojo huo kuiwa Ruto wakiuwa
1: sponsor alio
0: kwena sponsor
1: wah tuli kiri ya uruki ilo naruma gadeti ne antu itigere seko nisho utara kadhuri ya doma ndeto mudi kiri yo konkuita inkane ya shiringi ngirima gana jairi na ndi nanda ike mwakiri wako mbigo jukedi muru mwenye star 220 ash isio mbesha nkwendo nkane ya shiringi ngiri magana jairu kiruwa na arwa kiri mtu mwe sio jiri magana jairu kiata kiri mtu mwe kiri di mwe wali utoku wali star 220 ash kura tikitie kumu dhikiri yoko tubogisi tutano lukura kabogisi kamwe tuiri tutatu tuna kaleo kuenda ifi ya laki yu ya laki ike ya kuwa uruombati kinyoka kwa ura tikitiri mwa kumu mtu ombati uruombati ndogo kari nya star 220 ash ndasho okera nyuma ya ntumeri yeji nkutumeri mshindi.
11: Unaenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1,660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1,660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5,999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Hawa nafuu, burudani zaidi.
12: Meru FM.
13: Panya comeback.
14: Only you can do. Do. Ritu.
1: Ikirunga maru kiri mudhikiri waka mshindi ni mtu kuitwa John Nyaga Yezu kethuro kiona mungana juwa ngirima kana jairi kiri dimuwe kundaika imuwa ijiri shiaku tarale mtu kuitwa John Nyaga you are the lucky winner uweza ene riri na unu yotu wa ingireza na kutonya kiri dhalu ngi mudhikiri waka ninyumenteta shiada imuwe rukiri na antate gita na mbele ndaika 15 kure ya shindi bange baki ya barobo shinda ngini mirongo iri iri antate gita na mbele ndaiku 15 iri inya star 220 ash yani antate gita na mbele star 220 ash kwe na shindi amudhikirio kwa mirongo ili bagushina ngiri mirongo ili ichi.

0: 以及您的都是美如 FM 南杰人贵
1: 你为了给我播过我那在夜里你们的客人过来我你kime za yeto ya ndato ya Meru FM ni ngai tuwa ndure miru.
2: Mteto tari ria ureterine ndure miru.
1: Na kire riboti ratu kwa mbire ria neo ndae kene e nyuma ya ntu baadhega iraye wondi ya muimbe kururunga na ntuko intale ndiruba kio kuraitha kudukanga kwa barabara ya kuma keirugu kithitu ni mara. Kweta mwanka keurani baketa tongeria batio baibua. Reuni batalelete kuwerua kwa mwankara ya mudhiare kone wana inyuma ya kweta mjumbe mwekuru kaunte ya Tharakanithi mama Susan Ngoge wa Mwindu na obaeteka na kwe ya kuibua ni mbibwe biongwa bibate kete na araba taleletie kuwerua kwa.
3: Omde kande na gekeno nento kumba ntukwe tuwa ingire njire na tulakalete tuwete ete antopanda kwa tuweka kote mjumbe otueteka alekea kolega mudomi ya kolega agakuota ya kolega Susan Ngoge Mwindu niwe wajago tueteka mwge akolo alekeao au kakaeje kuona tonto kato kodile lama ala ukakaeje atotede ili auto tigalete
4: kuma anto mako ambile kune kangira magulu ama alana pakeka kiro suma neto ete tatongoli ya baingi mono banjoke rasti wiki toko ringi la anjoke ato change mbesa buweke lalami kanaboka adonde kiro barabara ni manyukwe Madam Susan awa gavana mtarajiwa ikuwa ama amu yetu ikuwa uma ogunjoke awa gavana daino agire Mukazo nde kero barabara ni manyukwe uri mamu yetu. Yesa mazari. Madam Susan, ukolomba gitio muno, utika tutiganirie. Uguwe twegiwe tukazo nde kero barabara ni manyukwe uri mamu yetu titikulega.
1: Aki aria nyuma ya wete kairo mbare ya ntubadhiga, mama Susan ni urako meriria mata, kete keongavani idhiranone bie yete. Na taleleti ya kabuethi ya bura, kumba ya mama kaunte, Ati erawe kira iraka nikenda ntubaru tere nero batikaite kiuno.
5: Bibu atema metebo ikiba barabara nondonaga. Nke uinko enda kweja lakini nalijan kona uwele no tikuru kagira. Arebo agwetaka nda uliari unkeja na ambi. Lakini pura insistire, ulaturari la kimadhi otuko, kimadhi ambere ija kitu kuwele broka umba. Kimadhi ambere otuko ambere mudhomi ya buwerile bukere nyukwe.
6: Imae.
5: Unatio babato era mantomo dhiri bukere nyukwe. So nani nkweja.
7: Karibu sana.
5: Mutoro muko dhima nguwe ya mbiare to tiki la maraka. Otio to wingi mbubaga. Na ankuraitha ndona to kodhima na dhimo. Kodhimo ankara tu atira mera is about 400 meters. Around 420 meters. Na 420 meters ni ito tuweka nusu kilomita. Na ankura uomanga uwe ntilo dha barabara hii barabara iko na kazi. Kazi vizuri. Eno tuwe na mosedo. Eno tuwe na poeshi puka mokaru za rudha ana machembe po itaedia. Uomaka mwenye natuwe tamadha. Duo nankeja na maroli kinye komi ama maramu itawezekana. Sasa tufanyeni aje.
8: Tasuwele kama olamu.
5: Obunga rudha buka etegeria.
8: Olamu.
5: Buka etegeri maraka mama amatu weke rangu.
8: Kita la kinya.
0: Meru FM. Guataniro. Yetu. Kajugetu.
1: Mwekuru mwomukuru kuma kare wondi ya muembe mara na kuromba utethio kuiye kwa kweta na mbere kutethia tuana tuele tuana bawe barani ba ukuruba miaka kenda na ekomi nara awete na remetwe nibo.
9: Kuna nantawa na mami, nana nadikonde kakenge. Nana nduwa ndawa na jemuno. Delande mwa.
10: Ojo wa tuana tou, kolea na konyua, koka tuweka kweni na dena. Lewuo ku tuana toto, ne tuatikilwa ni bagina. Bede na bote teka, nesi iliani. Lewu tuana tuweka lilo kuto techu.
11: Yone mbona gantomba tuana toto to disukulu. Ende nga tedua, nda kena muno toka disukulu. Nuntuane ula leongwa. Nga nabimbi, chie ula nko miomba. Hale, nteko mba na nyono, nto inge kolo hale kun.
12: Mkwe janani, anaeka anda makiranda janda oriene, anga woko kwerua kwena anabate sukulu.
11: Ya bate gye badi sukulu nambi mbage lwa ananyomba kuteo. Ita inda njelo kolole kateona kwa kudika.
10: Baka ilwa sukulu, no baogie, no ntubate tuwe kamba.
12: Nibo, ne anabakuoneka, baka ilwa sukulu baroma wega, na kilomo kiwege kabu. E baka tuweka bakodi sukulu we, tukaba sabota, nagiako nywa, otakuto teada gya mamu ya matawaka na hatu katea gya mamu atoleko.
1: Na bauni bukure ndene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM kindeto una inge nyingi na njiraenda ya ingo choke radha iza tuchia za ninga etuwa ndure miru.

0: asante sana. Ngwetike mwenda sabode ku studio nokwegwa kokwo anto baduga itu tam na achori ba kwenda ukethie mono.
1: Kambale na. Mwenda sabode ku studio ukethie mono ni ombe to akabubani. Na ingwenda bono tona na ago na tuna sisa one time to kuromba utigae nacho. Non to rare ruko kodokya daraka iyo kokya mero kodokya Kenya mzima. Na kwegu. Ito bai hizo tero kayo romo na taba bai.
0: Aya asante sana ngwetegia nuntu ba mibango enu ya studio kambu choki studio lakini mbele mbu maruka chamba mbende ize muntu umwe ura ache za kuma raunde marimanti yao mbwone karanu wane nkadele siringi toa chokera kchule toki chokera na ranu tutu yeta kuwaria tuni naran tereti ya shauri agu nonka anenkera muntu umwe siringi ngiri mirongo etano ura kethuru wago cheza tuli ya uke nini asante sana back to studio.
2: Yes, ibu ya kamu non Jona na antuba malimanti ibu ya ka. Ibu yang komen antuba na aku hati antuba na aku rokok roba shuru kiri apa kurasa shy. Balik tu tak antuba. Jona ni mukarabati mon. Ibu yang komen barokok roba kurasa shy dah komen aje ni. Era boya jaka memena buge tutam. Oyo bema ngana ticha buti antu bana. Just are four people. Ne tere rujo non tu imbe na mi. Ndakinya unte dranki ora ya mtu umwe. Akaiwa kirindi kinga kuri harambe ya umalimanti. Kirindi kwa tutam. Mea one time. Nuko era one time. Itu oi mtu umwe gwa ni kabunja bunje gantu. Tutam yo wanu momo. Kamoa. Kirindi kya one time. Kida ge team uko erewa
3: murumbe
2: murumbe
3: mugujaye
2: ambe ndabako hantam tutam yeto geshwago momo makwa tutam ara ukathiruka kilomita ingi yiruke tutam ekwa ndugu njana kazi iko kana tugeta kwangerekano jara twiti tari gwita watya cultural festival
3: chakaliga
2: au na ara kasoro kieni nekiwa cultural festival na ndi urujo nonka yukia mai
3: kupo ara ura
2: basi umia kirindi kire okyo harambe one time bas shukuri eleke na nontonjo na kugita antu bala tu ba one time I think rojo ro kiringa nkanjiria sia kaliga ba two time tenda kwanjiria sia kaliga ndingale na guru mpandire screen ndige kana ogia njona mono joke ntonya malimanti au ndondeke musheme niyo monene ma bumaru kinda kasia bonda bonda ri tu na mina au cultural festival na mantu ya kajali one time kwa hiyo nkwenda kurabish antubo dhatu wa kwa raia njona antubo njona bau ngira hondi vandu iliuga one time nende siya ngeria kurunga madhaitha tu shia ruki rina tauga kwe na mbesha jokiedi mwakuru mienya star 2 2 ash Eto kurumia kiondo ikirunga madha idha tu shiaru kiri.
3: Kuringa nonge wende te wantamu uri. Bao kurumia nubole kabewa iba wantamu kaituta. Awo tino baguzi.
2: Ntio baguzi ya kinyama antunia mbesha.
3: Ano edhele nyori rumia batuta muake.
2: Nyabo avunga kimuntu wakoda kashinda kinyaru wa four tam. Minya four tam inda anjiri tiaka waire kuma kirinda idhele mbole ngojwa long tam. Tu kinyamu tu wako watane na one time tuona mbele tu kinyaki long time mbele na mwanga tu ambedo sababisha kiri one time kwa ukiri mtu onde nagirite kuide ena spesi yao ndi kuruje ticha ino mbete kiti ya tiri kuringa nani no uge ontobuwa kumbu kwa buwa kwa mwari wa kwa wanda keka kwa buwa yao tuko wa maniria
3: ee na tutiruwe
2: mbete kiti ya tu wakirite kuuma niria
3: jire wa jiru anda itithira na hiyo nyaki.
2: So tu agere te kuirita na kuma na iragia. No tu kwa janjoro no kali na ntu bwa tatu. Rojo unke jo na ntu ba kwa ngirijere.
3: No ntu mea wenda. Nikyo anasi I mean modikeria na mulingi kura bati omenya. Mbare te bati ku tiwa kire batwi.
2: Kwa kura uwa kwenda.
3: Batu ba mbere bati kura to kwenda.
2: Kura kwa mbere.
3: Ee tu eto kulingira kura.
2: Yes.
3: No jauria, no jauria umaru kiri ona sande, mudi kiri rungkuera.
2: Yes.
3: Wite tia maguru, ugo wite tia, wite tia kanisa ene. Kurunge wenyami, nasiru wite tio, kanisa ene. Abu jemana yanjere ene ubo boka dingan makobi, adu ugo wite tia katole kina ni wite tia pisi, ane to akanda na ikobi tu ane ikanisa ere. Apa ana? Adu bati kuera ano, tiro tu kaita kaniria manto yonde, orimwe.
2: Atuwezi.
3: Oo kona atiri. Chukuru ere ntule ni ya kwenu. Kwe anaba weto.
2: Yes.
3: kwe wange pa kuma ntore ene oye u pageta chukuru ntore ene kuonge
2: kuonge
3: nukuigua so nyomera variety u niwe tumaa isha reka kia mureo yes kuwa ntu pa uga tutam pange pa uga wantam okera mtu yanga uma tutam unjo wantam na ale mau po kamenana habana so te tupenda ne so te omuto uge tamu yewe kauge kutu kauge wongea kauge wewan na mambo inasonga mwijo na dere ire gachi ndari
2: nyo ya
3: tu dire yo
2: ok ok ruku wato shokere nyumenta dosia da ije da ije dosia ruki

0: tuko sio nde Jumatatu mwanka Juma kwa mbili ya dhainya shia rokiri mwanka dhainya nyashia modenya toru tenguge shia to tugweretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.

0: kuthiuruka kuthuruka ntikwenda kwa karendi ga kuthiurukia nonto anto bakauga twina nthu nkwenda kwa vo ndikiuga kiuga twina nthu karendi ga kuthiuruka teka kuthiurukia
1: okay
0: koko studio
1: yes
0: kuri tha ithano na deke 19 na nyake dra kuthiuruka kwendi ene randu
1: ni akuna kitu nimekula ya mutu kaka kwa mtu ndete pia ya itoreria aseme
0: inyadha gako dioro kia no sawa
1: ne
0: 0798 195 412 karendi bere nye tutu kia dhimo na tubera mgaragazano 254 kira tubere girete iku balikania tu kio dhina ndige kuchenjia
1: yes
0: tafadhali kuchenjeri ye
1: tuweke inbox number 5
0: na number 6
1: yes
0: na nengirie gana ega na anto si
1: anto sita
0: o ingirie gana tuakuro wa iguata na anjaro
1: yes
0: akikisha igu kuthe igu kutevya kaimana inya star 671 ash
1: inbox number 5 na box
0: na kukariu no akwe kia kio kulea
1: ari embi
0: oo anko onogi kura kura
1: Kapi uwe
0: Futo ungira tukera muziki rio la mantu za kuita na
1: Akuna
0: Uka mwere tetu wakunya
1: wa ikula kuna Jiwa uwe wati kolelia Mike yukiara siya nao kolelia nanyu maimbi we Ninda kwende ria nara tolela na sevdito horito baba
0: Uteku dia nare Uga kara kwe ya
1: Radio langa kabin kona baba angiva na batiarete kuna mtu wetu Tiffany akomba kuidetete na finja yake kuna mtu wetu Kemadhi abeta neke kuna Jakubu na kuna mtu wetu Akwalo
0: Akwalo
1: yes hata ya menda na finja finja yake sawa
0: na ndenega nega na antobangana
1: anto sita ndato yes
0: na nekele mtu leote asinde da enerele ni star 671 hash
1: box number 5
0: na box number 6 0798 195 412 0798 195 412 Karendi
1: yes
0: kire mgaragazano 254
1: tukareria kwena this certain barrio kapierario
0: madiko
1: yes madiko mazishi na mware aturangenti muno
0: na kire aturatuira muntororo akwita

0: Wah, karibu.
1: Ri ya ri
0: kana iri etore yakwa mbibwe gethe ivumenya. Ntawa ati akoeri. Kare ndina arire karatasi kana ndaandikite marietwa. Ni ata kunire aza. Ni ata kunire karatasi.
2: Sorry.
0: Thank you, Mama. Amen.
3: Pempe, kaita kakuanda nandini kakinyete kambuni ya mbeo niyo Western Seed barikuera bareani ontobu waku uwagura mbeo yonde ya mpepe kilo itandato barikuwa fataleza kilo inya kutena marei kenda kumenyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kurubadhato na mubango watu itanye aja kwa Meru FM.
4: Ungetekeria kugea stress utoroni bwaku, wadhuru ni mtu, ugasie kira nkoroni, muignona wite nambere na utoro bwaku, aja ndigurune, ture ya kuruki na njiraki. Kuwau, kenera utoro bwaku na usiege keno uwe wengwa.
5: Kugwata ungetekeria kugea stress dimone ya kutaskiza tune, inya star, 860 star, 386
0: hash. Okay, kalendi.
2: Yes.
0: Yeah, karatasi ga sonito weka bweka. Soniwe wakare wakaere. Ne, onto mera pura iprayas kana iprayas.
2: Iprayasi. Lenga ngawo no montata.
0: Aya muthikiria mbesa ili aza na no tubakia bama no tukona otikuhijokia. Ito kuhugu ambaya kinyave ito kuzeka. Mm. No muankozo kiembesha na ambesha. Iji neengirie gana.
2: Yes.
0: Kire antubatanta tu. Mm. Olinya star 671 hash.
2: Uwe kina box number 5 and box number 6.
0: Ani ngeo tonzu ila karumba kamu weka rendi.
2: Nte kuwa ito ete kanise netoriri meya.
0: Katu adhidi ya meya atu ete atu gea tereja sunitie nguvu.
2: Nimalize mwendo salamu.

0: tudeke na tunogoke tugakutarire makarika ya kiumia na nyumene tukunange mbaru na gekeno ne tukosio ndese jumamosi kwanjira dha 12 sya ugoro mwanka denya sya utuko retrine munene na karendi nkananga ya gekeno
1: Meru FM
2: Guataniro yetu kajugetu.
3: Alright, asante sana. Nga kulike na muthikiria kagita gatikuru aja tukagwatana na DJ Teka. Kuma mwena jora jwa Urangate ethira kindu kia janda ikaithano muithamba tu mugwanza gutuira imbio ikethira ikithithika ntere iria na wona Teka arekia tugachokera. Tuthiurukie kiothe na tumbe kuthira tukunenkeria mbesha ni star 671 inyeria box number
4: 5 na box number 6
3: wona teka alikia kwa alia tukashokera tukunenkere ngiri egana kire antu bangana kire antu batantatu
1: Meru FM nchamora no bienine Meru FM nomba ya nteto shemishero.
4: Anyway, get up on when I kai takake ya okura kwanvio rimbiti kirian kwati ogeni medenetu ya michedo. Engi kumenye diantangurutanon tintimuranona kinyantande kano chieni ne. Degoria Kenya ne chalito arin degoria mbere chigone kia Africa kwati ogeni michedo menene yandwero ya 2029 World Athletics Championship. Michedo rekabudika chieni ne bia michedo kirio kieni kikeru kia Atlanta Sports Center. Kumuchi munene yo Nairobi kura kia rio minister warwangiro michedo nwesa limvuria. Anewe tende gore ya Kenya ko watu ageni michedo ya kende goroni untubwa kucheria ukera kwa biashara ene untubwa kucheria ukera kwa biashara mwanya mwanya na kinyaro angira michedo kuruwe tene baite tena mbere na kwa gerethia chieni bire ya bire konde goroni ya Kenya nkuruki
5: na hatuchukuli tu kwamba ni maandalizi ya mambo ya michezo lakini nafasi kubwa ya Kenya kuweza kujitangaza upande wa uwekezaji kujitangaza upande wa utalii na unajua haya yote yanafanyika kwa sababu ya uongozi wa rais wetu Daktari William Samoei Ruto ile kuchukua maamuzi kubadilisha hali ya miundo msingi ya michezo ndio ilifanya pia tukaweza kufaulu kwa sababu hawa ambao walikuwa wanatathmini wale ambao walikuwa wanajaribu kuangalia ni sehemu gani wataandaa walitembea hapa Nairobi na wakatembelea Kasarani wakatembelea viwanja vyetu na hiyo ilikuwa ni kanuni moja hapo ya kuhakikisha kwamba tumepata nafasi hii. Kwa hivyo ni nafasi muhimu, nafasi ya kujivunia, ni nafasi pia ya kuleta uzalendo wetu kwa sababu ulimwengu mzima sasa utakuja hapa 2029.
4: Timu ya ndegore ya Kenya ya nabari ni o junior starlet. Niombe tochinda kanyako kinyakire michezo tochinda nire kombe ka kendegoro ke anabari rungura miaka 11. Nikio junior women's world cup nyume otirimana na timu ya ndegore ya South Africa. Na komedando rangoro idato kwa emu. Mokondo na yoele kura mokondo na yombere abadha ndorere ende guru ya South Africa ngoru yele na ende bakerekeria na ngoru idhano kwa imoe michezo ya under 17 women's world cup yere gire to kwambira tarike 19 jamweri ya 10 ende guru ya Morocco kura ende guru ya Kenya karura michezo na kudhima na kadhari na ende guru ya China tarike 19 jamweri ya 10 kochi wa timu ya junior starlet no Emil Dedi Cheche niwe tanarekete metaratara ya kobange kosi kia chedi merongwe dhatu barabaka ya ende guru ya Morocco michezo akiwa na wete kia bwone na muno na timu weuna ni bamo kirete Mauritani ya kwana enabu une bwokuri medhene tu ya michezo neni mudhuraneri na mwokureteri Damaris Kimathi Watarichia
1: Manto neja michezo ukaino ya ukiulia mulitoa neo ntogo shigiru kuma kire mulitani.
3: Alright, Karendi, atukwenda kuita na ale Urangate, no unenkere baire badatu, bia.
4: Yes, wacha ni wapatie.
3: Naona ni wawiri.
6: Mwambe
3: kongedhie, kanande kedhie.
6: Kanande kedhie. Mambo ni mawiri.
3: Toko kedhie, kana wikedhie. Uti kedhie, ende.
6: Mambo ni mawiri.
3: Uti kedhie, ende.
4: Swafi. Saluti, modikeria.
3: Ote kwetinya kuera mtu no. Ote kwetinya kuga no.
4: Uga.
3: Ote kwetinya kuga no. No, suka hindi kumenyere.
4: Bo kumenye tene.
3: Bo kumenye tene.
4: Bo kumenye tene.
3: Tene.
4: Bo kena mono kwetho ndia. Waka gita kange. Ne mwadhani mwega na nimefurahi kuwapata muko wazima.
3: Tuko wazima.
4: In other words, mwadhani ya vuradhime kabisa.
3: Thank you.
4: Modikeria ukedheke sana. Mimi ndiye ule.
3: Wedi ya ule. Ah, bas. Toto girl. Aya, Kalendi.
7: Yes, sir.
3: Yoro kato na enkere. Bayre mata tu.
7: Meme iko zungusha. Mm. Enda di yolo nkie kapi ndere ona bele to tiari tia bange bana.
3: Bana.
7: Yes. Mm. Bate kabaki tu era vitu nendele uko ora get kapi to kumbaku da to kete yolo kaserenge lakini dai kwe na muntu awetwa Magdalene. Mm. Akumbaku da tete ne anare awe ayafu kwe na muntu awetwa Duranera Mutedia ata ya meda na mia ayake.
3: Alright. Na kwana ande give the wigo change inbox number 1 na box number 2 teka wa igwale kya kuaria ni tukukunenkera inge nya star 671 ash DJ teka take over
7: no tere metambo ikwaje huko
3: take over DJ teka
8: pole kyare kyina tukadongera parendi ya mwisho sasa
9: ho dienda gukire kyara kimora kara tha munenkere ngiri
8: ikamondio kwira
9: eh
8: rugama ara
7: my don't do me
9: kyara kemo wagita
8: Ngo ya nande dinara.
9: Wala na bantu ange. Wala na bantu ange. Ngo dai kivie.
7: My don't do me.
8: Uma Antoni dinara me omba ikioge ja.
7: Ai gari ai to ya. Moko ya ko moranu amori mamu ano ga.
9: Wala ka mo.
8: Oi nanta karibu 10. Ngo gere gara. Gara ke mo gera do imegwe 10.
7: Magoto nangu nie.
9: Nganga imbuke rambuke. Kinanda.
8: Asante. Baumaru kete ndarikaita nochiao.
9: Ho,
8: ini baumaru kete onzi kwena turuda parind. Natukaru da parindi kundibira birungi byamba byaina.
9: Ho,
8: timbiya kwena. Tuma kira tukadikiri pole pole pole pole baina.
9: Omunyarara ilikuja jana jioni 6.
8: Nanda?
9: Wa? Omunyarara.
8: Ile ile moya moya moya.
9: Ile tango omunyarara si. Walifika jana 6. Tuko pamoja na wao kitaka kuona.
8: Mumoyaya. Kutoka Tana River County. Mumoyaya. Wako ndani yetu.
9: Amba ije.
7: Wango. Era madaja mainge kusua kana guita ngoge. We bonda bondene. We saruni. Mundene. Kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma haso linkisikiza media max waves whether we stage
10: okay no
11: so naweza ito
10: tiko chonjo sikom sahi
11: pole
10: pole
7: waves na arua
12: Meru FM.

0: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. Wewe ni jenzi unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday wewe.
0: Iji ni Ntatoshia Meru FM na njira yenkui. Guataniro yetu kajugetu.
2: Anyway, mitambo na ya Meru FM, guataniro yetu kajugetu mudhikiria na wirigiro boko awe na kai itakakea okura kuandhi ori mbitikiria nkuletelende tona njira yenkui.
0: Damaris Kimathi Watarichia
2: Akwa meri eme kai yeyete chibitari ya nyambene level 4 ika itidhu akuma level 4 na utuika level 5 ni miari ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki akiaria ari chibitari ne ukurari ndi ungene yawe ya kumurika weti na mbereba wako kwa chibitari ya nyambene level 4 kuruki ne wete chibitari ya rikia wako ya karetro machine chaki nende na intobionde birebi kuendeka na biako ya na mautunga taya makinya nilu yogi makura wete chibitari weka tuika iyo tethe bune na muno kiri akari na kinya kiri antoba kuma county sila chankene na county ya Meru.
3: Isitoshe tuko na equipment, modern diagnostic equipment for this hospital. The equipment is ready. Tunangojea ujenzi uishe, phase 1 and phase 2. Tuanze kuleta my equipment immediately. Sinamna hiyo. Kwa hivyo, hii hospitali, we want in the next few months. Tukuja hapa kuipandisha cheo, toke level 4, ikuja level 5. Going to be a teaching and referral hospital. Na hii hospitali inasaidia watu wengi. Wa area hii, watu wengi, utoka Isiolo, pande ya Kena, Garbatula, pande ya Wadharaka, hapa chini, they all come here. Watu ya Kisimani, from Kitui, they come here. So please, we are looking at this hospital being able to help us. Na nyinyi ndio mtatusaidia sasa mambo ya treatment of patients.
2: Mutangaria wandhiguru, Rais William Ruto ni aringiri tendebe kandi yogi mabamwiri ya shari nteri cha Kabondo Kasipul, kauntene ya Homa Bay, kura rindi ungene yawe ya kuiringira ndebe na kinya kurura mirandi mwanya mwanya ya weti nambere kathetune kanjalu na ende ntuku ya ruari kukuma antuku ya inya kurorite mwingi. Bare abati ichandiki dhitirungu uro kandi ya shari baite nambere wichandiki dhia akiwa nitukite ogunibone na muno kire mwingi na kinya yodhu kia murio ya kurea mbiru uchechibitari.
4: Na watu wa Kabondo Kasipul, na watu wa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Hapo nyuma maneno ya matibabu imekuwa ni starehe ya watu wako na pesa, wako na kazi na wako na uwezo. Nikasema katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya. Awe na kazi asiwe na kazi, awe na pesa asiwe na pesa, awe na uwezo asiwe na uwezo. Na ndio sababu hiyo tumelete mfumo mpya ambayo iko sheria 5 tumetengeneza kwa mambo ya SHA. Hapa watu wa Homa Bay, 680,000 people in Homa Bay today are registered in SHA. Wale watu ambao hamjajiandikisha kwa SHA, tafadhali mjiandikishe kwa SHA. Mutatusaidia ndio tuweze kupanga madaktari wa kutosha, tuweze kupanga vifaa ya kuwatibu ya kutosha, na tuweze kupanga madawa ya kutosha.
0: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
2: Emakuru mwe omukuru kuma magokare wandine ya mwembe mara na kurombote dhio kuma kira tongeria na kinya kira ntoba wendi buboe ya kumote dhia weta nambere na kurera na baili bantiwa barani anabana bawe umwari wa ukuru bwa miaka kenda na ungi ukuru wa miaka kumi.
5: Kuna nantawa na mami, nana nadikondega genge. Nana nduwa ndawa na jemu no. Dela ndemo.
6: Ujo wa tuana to u, kolea na konyua, koka tuweka kwenina dena. Le uo ku tuana toto, netuwa tigilwa ni bagina. Bede na bote dega, mesi iliani. Le u tuana tuweka lilo uto techu.
7: Yone mbona gantomba tuana toto to di sukulu. Ende nga tedua, nda kena muno toka di sukulu. Nuu tuane ula leongwa. Nda nambimbi, chie uga nko miomba. Hale, ntepo mba na nyono, nto inge kwa lwale, kunte
8: kwa jira mkwa janani anayekanda makiranda janda oriene anga woko kwenye kwenye na anabate sukuru
7: ya abate gye badi sukuru nambi mbagelu ananyomba kutiyo ita inda njelo kwa olole kationa kwa kudika
6: baka ilu wa sukuru no baogie no ntubate tuwe kamba
8: nipo ne anabakuoneka baka ilu wa sukuru baroma wega na kilomo kewege kabu baka tuweka bakodi sukuru we tuka basa bota nagiako nagiako nywa oto uto teada gila mamu ya mataoka na hatu katea reja mamu atoleko.
2: Edha dhita ikulukite na ndeka idhano itanambile na kudhikire mirwefe mwonechira maboya dha mwanja chia mudhenya ni kuchokira na ndeto na njire ndaya
0: Damaris Kimathi Watarichia.

0: to sedi e mwekoro ke kange tandre imwari mu no go me otike ento genge
1: ya mukuru ka koko ka ando ka kalendi
0: otike ento genge ya mukuru akiba swa mukuru ke mu harimo kapi hiyo ni kitu mzuri sana.
1: Thank you Seth.
0: Wa mwera yo ke kaloni mama tore ako munda mzuri sana
1: mbeza si anto akagwe no nto kwali au kalendi
0: tipo onde ka pc wote
1: mbeza si anto akaireza wa siena mwangi si ora ora kidogo
0: yo kire ya nkima mu ena mwanki kane kwa chiki na mwanki kapi
1: yombo
0: deroka deroka media ke kinyoko oketorie kanoke na mie
1: mbeza si anto aka si mwanki 0798195412 yes. 0798195412 mwalimu huu inyana itidhwe ere
0: cheo
1: cheo ayi kethu mwi mwene le antu bo ibendene nalimu ibethera bendene kalendi
0: ibethera bendi buno
1: hello Meru FM.
2: Hello
0: hey
2: tata
0: leza tata leza kitanga we
2: murezi kuma majenge
0: natore murezi
2: Oye
0: papá.
1: Kalendi. Ndikuira mathai zetangire muno urenda ntubanga na tuthiruke kiuthigiki
0: ndenda ebotha twakibo
1: batete batha tu
0: yes
1: na ndenda na ndituiga umwena inye star 671 hash ekiren box number
0: 3
1: unga inye star 671 hash ekiren box number
0: 4
1: no batha twa inye star 671 hash ekiren box number 3 kana nyano inye star 671 hash
0: ekiren 4
1: ni tudo ke dimwe ire ya kalendi. Hello Meru FM. Atamanke chovana egoro iure bedie muntu kana weberuwa
3: baba wariankaria
1: darakanidi uragiti cultural festival riune chokerete kaire ikuma jumatano tariki 13 mwanka jumamosi tariki 19 mweni uyo wakenda nara uraget buretere tudirikare akonti ya darakanidi baguatanite na chore bangi Meru FM kudekagire ikuma jumatano tariki 13 mwanka jumamosi tariki 19 nara urage
4: Meru FM. Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
5: Jumatano ya tariki 13 Kabiro ni gasiasa kukiedhuru kuri mwanki Ndindi Nyoro akiedhuru ari mugeni wetu.
4: We have to join the opposition.
5: No withdraw to the kereti ore Nairobi, kana ore stream milele FM ore London, kana Kenya US, kana Kenya ore kwa ndigurone, na endi mwana waku ari ome ya ndiguru. Kinyo ore ndesi ya butano, mwushe kwenu utiro kukashentia, na kiuria ni kurekyo kia getomi uguwaka kwenu mwushe, milele FM nivanjiri retika lualia kani untubu waku.

0: Rigiro bwako ena kagita gake ganara kundiore mbetekere nkugwate wageni kire medha yetu ya biashara. Atumeri badhoko ya karwa era ere gatonga ward ibakuroma kurugurirwa dhoko bakiuga dhoko sia gatonga isi ateja nirwe. Arabo ugeti basi enjerete kioro bongo dhoko ne uno ntodirikari account yetu kubate etheria. Nandi barombete antubaye ndibwega babate etheria kudirikiria kioro kiu.
1: Tumeri badhoko ya karwa era ere gatonga wani nibarara mekirete bura gatonga eta yaniretwe. Bakiuga madhoko magatonga waoni mataya nerwe na mirikari ya kaunti nyuma ya moho kwegu hawa ya na mali
2: lakini waki jaga atunga Angelia akata nantu ukeethela karwa ino wakotu ni kane kwethele mbechi nyingi sana over 30,000 babwati ukeethela tienya mwola tiezezi ukeethika maguna ni aroa ya akua kwanja kamaguna ya aroa kunya kwa kitara chumari ni aroa na ya adhiriru kwa hatu alu kuranya mwela ngele hota wa koromoni mba ntokura ni adhiriru kinya kapisa linganilo wa mwakake mwolo kema pe ntoku wata dhirikari noto yonio uchweni uchweni kwa yonio adhiriru pe itiwa alingi kura itiwa tukone ngane It's a sin and a moment on Imam Bori, to kind of Mandango, to kind of gather like a county. Kini go tiendo to come

0: awe na kazi asiwe na kazi, awe na pesa asiwe na pesa, awe na uwezo asiwe na uwezo. Na ndio sababu hiyo tumelete mfumo mpya ambayo iko sheria tano tumetengeneza kwa mambo ya SHA. Hapa watu wa Homa Bay, 680,000 people in Homa Bay today are registered in SHA. Wale watu ambao hamjajiandikisha kwa SHA, tafadhali mjiandikishe kwa SHA. Mutatusaidia ndio tuweze kupanga madaktari wa kutosha, tuweze kupanga vifaa ya kuwatibu ya kutosha, na tuweze kupanga madawa ya kutosha.
1: Rui Rais William Ruto ne wete obonka motongeria aritande kangweria aritirete mwenge medhene kithirono na kia mwaka tuetete akionekana okira tongeria baruterero kunena na thirikari kuru wete atongeria ba batena akiri inakinya batena sera chakwende kiri mwenge.
0: Mimi nataka niwaulize wale wanatupigia makelele, kazi yao iko wapi? Wameonekana hapa? Hata wanajua Misambi ni wapi? Hata wanajua Kabondo ni wapi? Si wale watu ni bure. Wale watu wako down mbaya sana. Sikizeni bwana. Wale watu maono hawana, mpango hawana, sera hawana, mpango hawana, hata akili they don't have. Ama mnasemaje?
1: Ekwa meri eme kai yeyete chibitari ya nyambene level 4 ikaitithu kuma level 4 na utuika level 5. Ni miario ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki akiaria ari chibitari neu kure arindungene yawe ya kumureka weti na mbereba wa kwa chibitari ya nyambene level 4. Kuruki ni wete chibitari ya rikia wako ikaretura machine chekene ndi na into bionde biri abi kuende kanabeko ya na mautunga tayama kinyani luyo gima kiwa chibitari we katuika yote the bone na mono kiri akari na kinya kiri antobare haba kuma kaunti ne chiankene na kaunti ya Meru.
2: Isitoshe tuko na equipment, modern diagnostic equipment for this hospital. The equipment is ready. Tunangojea ujenzi uishe, phase 1 and phase 2, tuanze kuleta my equipment immediately. Sinamna hiyo. Kwa hivyo hii hospitali, we want it the next few months tukuja hapa kuipandisha cheo toke level 4 ikuja level 5. Going to be a teaching and referral hospital. Na hii hospitali inasaidia watu wengi wa area hii, watu wengi kutoka Isiolo, pande ya Kena, Garbatula, pande wa Tharaka hapa chini, they all come here. Watu ya Kisimani from Kitui, they come here. So please, we are looking at this hospital being able to help us. Na nyinyi ndio mtatusaidia sasa mambo ya treatment of patients.
1: Enkoroki Professor Kithure Kindiki ya wete kaunti ya Meru ni itengeretu chiringi bilioni 39 chawa kabarabara kilomita maana ya 5 kuru wete kinya barabara iri kwa mete bakatira ni chuko mura chonde kiara niriana kari taunine ya Maua ishigone mbunge kia Iembe South ni wete runguro wadhani barais William Ruto wakibo barabara uchonde buka kinya nila
3: hapa Meru County. Hapa Meru County masoko ama mabarabara ambaye tumeanza kujenga, tunatumia bilioni 39 kujenga kilomita 500 katika Meru County peke yake. 500 kilometers of new roads in Meru County at a cost of 39 billion. Na Meru Town peke yake tutaweka 3.7 billion ya kuweka barabara za Meru Town, ndio tuweke 21 kilometers of roads within Meru Town. Na zile hazijaanza, munipe muda kidogo, mimi nitakuamua hizo barabara zote. Hakuna hata barabara moja itabaki bila kujengwa.
1: Professor ni okiririte atongeria baruterero kurena na thirikari barabara ithirite bakimwita marietwa yo mukoloma kiwawe atina kanya kocho kaniria na boende akabarekera na ngwe yawe ni kuritira mwingi ngwe ya kureta kana ngwe yawe ni kutira na kuritira mwingi ngwe ire kureta oguni kiribo kana mirandi kadhumba ya weti na mbere
3: ifa kama kwenda ambo burenda na kinya mawa mbamberia kuruma na mbamberia irumi nkeruma tongeria beto nkeruma tanoshia. I cannot do that kwa sababu hiyo sio mila yetu. Wengine wale wananitusi ni wazee wa Njuri Ncheke, mimi pia ni mzee wa Njuri Ncheke. Mimi siwezi tusi hao, wengine dada zengu pale. Nimeona dada mwingine yangu hapo, kazi yake badala achukue atafuta ile anatafuta na apigane na wale anashindana na hao. Kazi yake akiamuka anaongea mambo yangu, anaongea mambo ya fireman. Mimi nimewasamea, mimi nimewasamea. Leo niko barakera unconditionally, I have forgiven them.
1: Enaruwe rotere neruawe, governor wa county ya Meru Mutumanto Ethingia, akiari arendi ongene, unia uwete ya Meru baka wa tambaru na kinya kuye kamunini wa rais, mwankayo kiete keo rais, mwaka yangirele, merongwe dhato na yile. Kuruki, ne uwete runguro wa dhanibo, bore na munini wa rais, arikendeke county ya Meru, nitedhukete na mirandi nkabo, ya uwete na mbele.
4: Toma koinspekti sibitari. Sibitare ya Meru Teaching and Referral Hospital nekuendelea. Dhoko ya Gakoromone, Your Excellency, inaendelea. Na masoko mingi zinaendelea pa Meru. Ndiyo maana tunasema, baraba kuadhirikare nembe, turenda kuwa hii serikali inatufaa. Hii serikali inatufaa. Sikiza asa vijana. Serikali ya William Samoei Ruto, baerita sibitare ya Meru, yeye eto ya Nyambene, bamerita level 4. Ya uachui ya kinya level 5. Barita sibitare re motindwa yume level 5. Yu uachui ya kinya level 6. Isawasawa, isawasawa. Kende keo yu wetu wako sedha nage kiri marai aku meru no wakanemwa dharaka nidhie no yakanemwa.
5: Meru FM watanero yetu kajugetu.
1: Ena toketa na mbere na yate ya kariba kiangondu wandine ya karingani ni baotala madhena nkabo ya reba ukulukira kudhiatira kudhukanga kwa barabara ya kumakau mwanka karioko. Kureba kuwa ni bate ya niliruburu ni atongeri ya bare ya badhurire na kura bobo yete nyuma MC mudhure rispagaki kubanenkeri ya karabati. Mwandiki wetu wande Tola Venda Morris na kutuingira na riboti iu.
6: Karima kia ngondu wa dia karingani shuna tari tia madhina mariamu kero kera na mtodo kango barabara ya kuma kwa nyamu kasipare mwanka kwa musiri nchoku makiuga
7: njera ike mungula niwa ili asienge katu yoto lea mto maka liyoko kudhiento ontoni na maku manake ya ngondu kakwe karire atea le mwesimiwa waso ona po njera eno mokuwe kuwa noza kutoku mwesimiwa wao manjera eno otusaleli ye kila hita etole kanuo
8: kandima kaka kele kwa kumwa kwa 2016 njira eno kuma lukongorwela wa kwa nyamuka shibale kinyabale ya kulu kwa mchili nchuku tuwela kwa nea virikali na bole anja ila chinge chia virikali ili ndove kwa nene batiku kwenye ngete atia ili ndove buwa na yo na haka liyoko nyumete njira eno tuwele kakule mirwane miritua bole mwa kwa 2013 mwa kwa 2014 kuma kwa nyamuka shibale kwe kuluka nkinyake viruni kachilaka uwe na kulispa nika kuenda maramu na kari mwe
6: mariti ya bubu makirugerewa kathima kanda
7: lonseo watu nilu dharu muno au gero nselo lo nubatiru tabagwe tuko tinda tukende lwa nselo wa elin wakuma chogodia rovye rovye mwe anatutuwana wera mayuthi mayo kwenge muno lonselo ukapa kwa le anakasoso atake la stika
6: na wera ispaga kiyo rune na minute de MCA na kumeria mata yite kia MCA karingani au geta
7: rene ndi mwela mamba kura MCN kento kia mbele nkamberia na keo nikuwa kikisheno barabara toko metora toko melo damaramu na toko mekira barabara wega bore anangalie kabota akoro date kubetuka tiko tuina doko tuto atuna doko ya nini andi gogoko nga kikisha tokuwa na doko kende into siete tukawo date tukabiri wabara ikagenda kogoro bantu bantu kosa kwanga na megonda ni makero dagate makigula ga into na tanku muboya atire na heshima muno na kia ukinene muno goko ni trodeni chen
6: kiripotera Meru FM chike gamba ngambe mbati Lavenda Morris
5: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
9: Mujumbe mwagekoro kaunti ya Darakanidi Susan Ngoge Mwindu ukalidika na ule wali Governor Samuel Mbera Agwatia.
10: Rawa nengere deputy governor wake power etawa matemuredi. Mbashira rawa kane nkere wase kunyua saia kagaira matemuredi. Maendelewa kagaira matemuredi. Tuanya tokuandekana kagaira matemuredi.
9: Liwure na kushokia njalati ya liwugu kwenda gitekia u Governor Susan.
10: Nandra uga eshima rara wati ile dharaka. utibu ungincho kiesi mareru dharamo dhambi na mithiru obaula agwa eja dharaka kukantubage siyaro mkweja na utibu ungindo dhatika kujokia na niyo deputy governor mumu dhambi.
9: Niweka Susan ntwega mbuni ndegwile niwe Susan yejo ketio tuweka mwenini wae wa governor kiedula no jamu wakato diete neoma
11: wadu nealaka vangawe tuti kuenda kwa liya mauntumabi yama waulu wa kiyama gya kune kile kuhuga gita kwa Susani ngoge wa mwindi
9: mbuni ngo kulilika na wega kweka gita wende kagetikia ubunge nithi
11: na wali ganelua uga kerua utakuli ganelua uge mbuni Susani mindu kari murutu wa wila kari murutu wa wila
9: agie kulumedero Boli ugatia.
10: Anantukwe uya ginyato tekagalolo kato kila. Odio minsio tekende kwe ugora nwalo muengili ole. Todi tokirito minsio kwa kinyo minso le liyavu. Okena analieto ano.
12: Mama.
10: Tokena ugatia. Cha. Tokena getatia.
9: Kabakwa liyoma. Uenda kukuku ningetua muenda magoro wanyere.
5: Neuma. Aja mede ne anteto ya Meru FM.
1: Enabone bokore imedhene tu ya ndheto ni dha mwanja ikulukite na ndeke kumina idha tungo chokile nkatho cha mwanya nuntuboko watane na nauni ndheto ne chetu cha dha mwanja wana chero maboya dha inyanya cha mudhenya ni tuku cha manekiri ndheto na njire nkui
5: Damaris Kimathi Watarichia

Yes, we journey on. Oh, yes. Johnny Lona. Yes, rikare ngukirengera akanyaga kwigwatira iyewa mwanya mwanya kana mbesha mwanya mwanya gwatukira kudaya star 321 yes star 29 ash aria kwina imanta jia mbesha ukenda onatika imanta jia mbesha ke tiga mbesha ke wenda tv wena yo wenda ngombe iyo wenda kuongela stock yaku iko kwa guwe na kanyaga gwesindira mo sana 200k na lidikana wewe wa winning ngombe nga kutume in form of cash. Yes, ngombe angirie kanu kamikuwa tada inole. Bwana yu umetoboa na umetoboa. Na nikuwe tukira star 321. Yes, star 29 hash. Ukambi kira kanu una bid. Ukwambiri ya 50 bob. Katika 50 bob na angiri emwe. Ikaringa na mbukuwa kupuleo kari. Yes, wato tesa. Sawa kwe ikira any amount. Lakini itekanyi ye siringi 50. Nikuma siringi 50 kudhi. Ingirie mwe ukine gwatira iyo mwanya mwanya ukine gwatira mbecha mwanya mwanya ukina mbikira au yes 50 bob ama kana katika 50 na ingirie mwe una proceed yes ukina mbikira iyo pin alafu tunakuwa walololololo yes niko na Kiki Outer KCB Kiki Outer Case. Very good. Niko na Toby Mai. Doreen Kiki. So na wetafuta Kiki wa KC. Nyinyi watu wawili mko theka.

0: na investors, investors. Ona te lazima adhikari yake, ona hatu yetu ketu enu kule mekogunda sauli, tuake, tunyombantu wakaralaka decent houses. Tuyamwe? Na non tuonjele, asuonko batia ndako kanjeleka liyogu, nengkoromba extension, ya barabale reko, manadhi etena marimanti. Ona yesho ke musibyo mwao kenkinyako, National Park. Kana hati hantu beto? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nkwiri gali. Huyato tinda ye. Nkwiri gali. Halo. Ndeku watakwari ya mwono ntu atari. Nga siyasa. Tukawa kakuri nga siya. Omle ntu kiangwata nilo. Ya matari na idero. Nango kena mwono ntu wana ntu wako yetu. Aro na kwena muladi. Aro na kwena muladi yata kwa mbae. Ane nguwana ntu wako chuka na bada raka. Ona atuile mwone nkuromba. Nuntu. Angu wanda kulekia. Nenda kuromba ntu wako kaunti. Lila nale kukurudwa nale le undele wamba kaunti. Tafadhali. Na mwefanya vizuri sana. Ila gani timu ino. Nale na ilo vile mwe. Ika ina ganale kweta kwa tia. Kwe timu ino. Nale Bomas of Kenya. Bomas of Kenya. Wanabewa kariko roka kaku. Kanatea. Kwa une kolomba endeno. Boba ila nao. Nanga ya katura adhima. Kwa hu. Wana. Ende mwa kinyala ntukwela. Next year. Kote karika nwa kabao. Kabao. Mungu abariki sana. Na wanekanie. Asante sana na mfa.
1: Aya makofi kwa mheshimiwa Ragwa. Makofi mazuri mazuri mazuri mazuri. Na nonto bwangu atanelo yeto ya dharaka chuka igamba ngombe na mara. Tukwe igwa tongone ya bwepa yetu aledia betegeria nito ningero kemi na mpebwega. Tulete mheshimiwa wa chuka igamba ngombe Patrick Munene aka Pato. Makofi kwake Pato. Mheshimiwa Pato, Mheshimiwa Pato, chuka igamba ngombe.
2: Ala, ala, amu kene tia tia. Trale, wuku, nambe kwe kwa mbiri ya gote. Sawa, unamute kambeni ye. Dabe ni ruo kuntu kwenye narari ruo doku munu. Mbuge chief guest wetu, mheshimiwa wa Dharaka constituency. Wetonga Murugara, na pare bungeni tunamuitanga chairman wa JLAC, Justice and Legal Affairs Committee. Yendi anadikanga sheria pare bungeni. Tuko na MCS wetu tukiongozwa na Malengo, ambaye ni Fauda wa Dharaka Nithi. Fauda, mimi sinu wakaki ni wadhaa sio ndere. Lakini umu ndentena anteto, mutichinu anteto. Lakini umu ndentena indu. Fauda wa Dharaka Nithi County. Mzee tunaheshimu sana. Bwana Samuel Bae Lagwa. Ambaye alifikiria kwamba tukue na kitu inaitwa Uragate Cultural Festival. Wazili wetu. Musichana yetu. Wazili Dorothy. Kazi mzuri sana. Ndugu yangu Mudheni, kazi mzuri sana. Na viongozi wa kaunti wote mmefanya kazi mzuri. National government tukiongozwa na DCC wetu pale na machifu wote. Antumetu na tuongolia MCA tumetu an aspirant. Mimi nasema asante. Ndunya mbili ya kumwira mauntu manini tu. Nimwenda mbali yende to chia dhara kanithi kana chia Nairobi. Mbari ya siyadha la kanithi kasi ya Nairobi. Ni ndeto mugu ncheri ya. Ni ndeto mugu ncheri ya. Nimenda kuga Mount Mairi. Gintu kiangu bere. Dairo kuigwa turungi ya tukiuga nuga atuika governor. No mundi ni unte kuenda kuga nuga atuika governor mukambira nuga atuika. Nuga atuika. Leo kuigwa tukiuga nuga atuika governor. Na mundi kere itie. Teka tuwe na madhalau na governor Muthomi Njuki. Lakini nila governor umete, nila shima gete kilombwa ni governor ungi. Tulipa mwanto metu. So hakuna mtu wako hapa na madhalau na governor, ni vile kiti ya natoka na kiti lazima ikue na governor mwingine. Tulipa mwanto metu.

na umundi mkuo na team ile la alia umundi bula ya alia mbegu shano tuwa alia dharaka nidhi sisi ni county na nti kuenda antu maali ya taka dharaka nidhi tuwa namena na teni time wanaichi madharaka nidhi matana mena na ni anasiasha mamale ya tagira nteto iti na maguru numaka anurongo nuntu nindiye shakari kwa kwe gamba ngombe mkero vikiyo yoku wana kuku mwalo kukuruwa umite chokolia numaka anurongo nimbe kuchakande tuwa ni ndaka ya kwa ikambira diyo kambule diyo dhoni kuulea dharaka kukune kuona ni anainchi madharaka nidhi nuwa menda ni ite nuwa magura nagira anasiasha tuyone tuyo tubititha nagia wanainchi madharaka nidhi numaka anurongo leu wanasiasa tusikuja hapa kupea wananchi lecture ya kusikizana. Sisi wenyewe wanasiasa ndio tunafaa kuacha ujinga na tusikizane. Nomaka anurongo kami mwanavitania liantu makuru wa maru itagwa ni mau tu wanasiasa angu unuwa lunga mau ugirwe unuwa lunga maengwe na liondho kuona mwanasiasa especially anemenda kualiria muntu arume liondho kuona mwanasiasa muntu murume ugucheri ya ntumako mugagera na ugucheri ya ntumako inga mama ange madhi musema niyo ate kuete kia na tesi ya shani sionka ate kuete kia nukolo ate kuete kia nginya kwa wanyomba agecheri ya bako wana niya wale mukali lakini kure kuntu ate kuke tazia uke ete kaki ote kunini kuruwa na anybody wako anu uke ete kiyote pati kuruwa na no bwana murugara nataka kushukuru kwa sababu we ndio chief guest leo mtuke ya murugara etabuwa ntuke ya murugarale mugeni etabua no kuga tongo liya monde mama kachaka urageti mare chief guest nuntu munde niyo ndashe ite date mbuchete kureta murugara linde liwe murugara nwe chief guest nuntu niyo ndi national government linde gwire mubunge mwenzangu ni chief guest nda uga ni mbuchira u mubunge mwenzangu ya shirite tulipa mwagwa ntumetu watuke enda nitio yaka nteto siya welfare nuntu wangu enda kudhiye nteto ile niwe ingwete muno nteto ino nteto siya welfare ula getu wazili na ndiku enda kuila wazili ndoro di umu ndinu ndiki this must be your almost your last cultural festival to do ya na ndiku enda kuila mudhini nuntu as chief officer this my wazili this must be the last cultural ni meda governor kathuru wa dharaka nithi tiga nani na ntuma uachaneni na watu Ali ni matigano na mwana wako ama mankuru Ali wana anamono wa metu Mwanda ni metu Tuendelea na mchema niyo ni Tuendelea na mchema niyo Nuhisi ndi muwe Mwimu kuinga Antuma uwa wata ukura wali muritu te montonu wa kuinga Nuhu montonu wa nakatikiri ya mchema niyo taa kuwa kurutha Nuhu maka anurongo antumetu Liwa wata ukura wali muritu te montonu wa kuinga So tunyamaze hapo Mia ndi mwenye mkoro wane mtu wa discipline Wanoko wantu mali mankuru Wanoko kwa mai mambi Wanoko kwa mai mandhia Sisi wote ni county monte Angatu kwa liria indwa Angatibutu kwa liria Ale tuwacha hiyo ujinga Kama mtu ni wankuru Mkuru pia nwadharaka nithi Akaya hapa Tewa mwa ntu metu Na mama timenye leti vudinga Chiaza kura chukwe gamba ngombe muri Antuma chukwe gamba ngombe mama lea Sisi tunapiganga siasa na order Na amani Tulipa mwa ntumetu So tuwache mchezo hapo Muntu wakorwalu wankuru kananu wawo Tumesema hitha rakanithi kaunte ni moja Ngatiputu wawogu Na governor wa kaunte ino ni umwe Eta kwa governor Muthomi Njuki Na nuwa olikuza ino na utevu uluza Na sene tuwa huku eta kwa kataya Mwenda wa mwete nkuru kanate Nuwa oliku Weme nirepu wa huku eta kwa Susan Mwindungu Tevu uluza nuwa oliku nkijake dhula no ikinye MCO aeta kwa malengo na kutevu olu dhankinye kithura no ikinye Mpu ya dharaka aeta kwa George Kitonga Murugara na kutevu olu dhankinye kithura no ikinye So lazima tufumilia hivyo Nuntu nivu mauntu makalia te Nivu mauntu makalio neti utu wadhula ni logu Tukwele anu hau Yuni mwira gatire Munturo kuro kitiki Antumetu ni antuega munu Mama kuona wanamake yetu ura geti yenu wenge magata Wanamake yetu wakui na ingi next month magata Wanamake yetu wakui na ingi next week magata Lakini nuwega tuwetika nilie Tiku mamenyera, bulia mabatiku menyera wega Na tau wogumu tika mene Ura geti kui na baba antoni mabatiku gain more than they are gaining today
nengwe tekeria na nengwe shokeria county government yere kunkado nunte aragwa ni ambererie ya njoke ya siambiria kukura nkinya lunch nkinyantu magekirwa lunch mbere ya mchemani wa ambiria which is very good na tuga atotega tutagia mwono mwonde wega walu thwa lakini yuro wangao ke achari u untu mwakobi echa diecha gara kwa ambiririo banini njoke ya kinyau unu ungeaga achari u untu unu vucha vucha tuwe kariyo mwonde tukwerano andu metu untu maisha mena goro mwono maisha anogata mamonto ungirie mwoka mwiratu mira uragete mudanyo mwe akenu kate gintu ukenu kanginya chiana chiuragione kwa rainaga untu tenu kanona kamutu tenu kanona ke lakini tunasema ni asanti nuntu wana mubango nu mubange ni muega wana kutawiro unde ni wa muneno ralu tire lakini tuka katukesho keria governor nkado tuka lirika na county assembly ila MCAs nuntu ni mwama beto ketia mbia ilu tuwa mwando metu nchoke ndi ene guru riu nitotike kwa lia dharaka nidi taka kendeke na dhina kendeke nuwa kudhuru wa kenya eno na muteka oge wasiwasi ni mkumbegu wando metu mimi ni mezunguka na Kidiki. Hakuna mahali ya inchi sijaenda na Kidiki na uambie ile heshima Kidiki amepewa katika inchi ya Kenya ni heshima kubwa sana. So watu wa Tharaka Nithi tusiongee ni kama sisi hatusapoti Kidiki. Najua hapa hakuna haja ya kuombea Kidiki kura Tharaka Nithi. Unaombea kura Kidiki Tharaka Nithi wapi? Sasa nyenye mlichagua Kidiki senator mara ya kwanza, mara ya pili. Sasa kuna kura tunaombea Kidiki hapa? Ile kitu tutawaambia peke yake because hiyo tunaweza omba ni muweke Kidiki kwa maombi sana. Kwa maombi sana na kwa rafiki nje mkiongea na wao muambie Kidiki ni nani na muongee maneno mzuri kwa sababu unajua Kidiki ni mtu ananga chuki ni mtu wako na roho mzuri si mnajua hivyo mtisho na leo alituma na hapa akasema hataki ujinga Tharaka Nithi na leo hapo tunaiteka ni ya Tharaka Nithi ni mwireni hii kaunti hakuna mtu wa support Kidiki zote kutoka governor hata ndiye anaongoza hiyo maneno zote tuko kwa Professor Kithure Kindiki tupigie governor makofi. Ukienda kwa senator ako hapo, ukienda kwa women dep ako hapo, ukienda kwa Lagwa hapo hapo, ukienda kwa Murugara, ukienda kwa Paul Mugambi captain, tulisema turaugire antumonde marungie ite nituringanire ndani tukisupportaga Kindiki na Ruto tunde zote tupigania hapa da leo kagwa tukamubanga na Kindiki araugire wana atugucheria mama kabe tukano ndo mama kabe tukani engi na makevanga wena acheria mama kagwa na araugire onke ona takoka kagwa umwire tene gilio tumira mbia muno wako bange tene na na inchi wa mtu kwati kwa identify ato mauno ndo mama isi nani mwe mudu na mbije tarungu kamuri ya changania kagwa mwambira hii changania kagwa tuambiria marietwa ay ay ay kura chuke gamba ngombe tuga patoni drita mpatoni patoni kogu antumetu umu ndini menda kushokeria mugenuondo lea from Tharaka or from Monova nundu taulia antumama lara ganja maka plaktis makuwa kwa mano gete kunoga tuga choka tukareta andua taulio kengalio no gete ugu taulio kana ambiria kungalio no gete ugu kukwana ni kwa gesi maku alafu roi ni manyu

kuchagua tamu ya pili. Na wangapi anakubaliana tuchague William Ruto tamu ya pili? Na tuki, na niwaambie wananchi, hakuna rais wa Kenya kutoka tupate uhuru amefanya kazi ile imefanywa na William Ruto kwa nchi. Ni siasa tuliwekwa, watu waliwekwa siasa ya chuki. Lini kutoka uhuru rani, umeona nami hapa mkodhima kutoka uhuru? Si tulikuwa na marais wengi. Kumbuka finally. Na simu kwa dhima peke yake uende Nyeri, kumbuka finally. Na simu kwa dhima peke yake uende Nyeri.

0: Gishokera na barua
1: Meru FM Guataniro ya Ameru.
2: Kuri muntu wa kwina umisi ari omeyande guru nyuwejo ni mutano nyukwe mwara nyakwe mwana waku mukuru waku kana kinye musore waku nandi muri kiwile kemwe nimbibia nda kudro wake taniro na bimusi ni nyomba munda kana ni nyomba siya kukombora nidia kana ni antoa dhongi a retirement Nande ture Meru FM ni tuweli kwa njiri karuari ya kani untubu waku. Home is a conversation coming soon. Nyume ya kiumikira yake medhangiko na menoga. Neka itaka kunogo kia madhuga nukire nkaranga ya gekeno.

mitambo ni Amero FM ngwatanero yetoka jo ogeto enkele lazidansia konkona mudikiria ni sikogia na mpoe sana edenya sio tuko mudikiri kolokite ndareka mirongwele na muwanja kolokite ndareka mirongwele na muwanja eni ndene emubango jwa usiku usako eni na mudikiri wakwa tutanetie mwankama dhaya utuko mwankama dhaya nejana rika na mudikiri kure na kiuriki onkure tia ukire mutando yoko ya Facebook na kinyoki akudhura na umbe odingira dhimu dhaino odingira dhimu okambira kethirwa imuntu uriko wakuritanire manto ya madoku nani huyo alipo introduce kwa tabia mbaya ukiwa mtoto kana kinyore muntu munene ende muntu mbere kabisa ku introduce kile manto ya makoro kile tabia mbaya ni nani huyo ndakwera ndenda ontagereje tore yawe jina yake peke yake utebingi kwenda ontagera na ingo kulita mudikirio nkiadurankitha ananasia mbesa kirendaika ijisi ya mbere.

kukule teru wale tole Angelia na high BPM. BPM tulikuwa tunatufaa kuanza na ya juu kabisa kabisa. Na ingiri 50-50 kire anto batano ndene ya ndaike yino nto dha inya na nusu. Etiare tendaike emwe o na sekondi 20. Si umakwedo wa seki nya dha inya na nusu. Bese yi isi otora kire anto obatano. Diringi ingiri 50-50-50-50 na ndero iproduce okwa turenda anto muwanja. Anto muwanja hake anto muwanja na anto muwanja pahamu dikiri okwa. Omokirebo akedro akisi ndaira mbese yi. Kwa hivyo changamka ukithi mweku inya star 577 ash. Star 577 ash nani nkele otero aru ngeba jeri kuolelia comment to yuku mandaike nuke ndambe dhuru ankedha na nasia mbese yi. Edhika na mudhiki rio kwa maboksi ya uye na intobi binge muno narua bila bigo sindwa. Kwa hivyo yuonga ngane na make sure. No kuiwatira kabesa kakuwa uo kakeya kabesa mzuri kabisa vikana kwenye nito hivi nge munuwa uo kwenye matangi, kwenye shopping voucher, kwenye smartphone, kwenye ndudhi, kwenye smart TV ziko hapo zote biro kwamba kwa hidrogisi ndara ende bia maana pio kwenye bonus ngiri 50-50 ireko dhana nwa kire antobana kire anto obatano changamka ndero ito tiarete antobana kwa hivyo kire antobana bau tuchangamke na tungangani hapo hapo mbele tu kuma dhainya na nusu. Dhainya na dhati odherio au watu watano wanapokea pesa kwenye mifuko yao.

unko dika ni mudhikirio kwa na besa niko na pesa kwenye mifuko ndee na besa imbingi sana sana sana huku makire dhimu ya kuu inyo star 577 ash orekina kwa dhimu dhikiri wakwa kure na anto batano kienda tu baku anda kudhano besa dhiringi giri 50 batano bambele tahari bari kieti kwa mkira besa uwe njinu kuenda besa we vikana kwenye ntawi bingi mono anto bawi sindirumu dhikiri wakwa kwa hivyo kama unataka ipesa kuchangamke ukuma uwe ukirima box inyo star 577 ash sakura akiatika box number 1 na box

0: mudikire kulingana na message ira kona ndio nanto babingi sana sana bakumana na rotere rwa Tharaka Nithi County bonko ni bo bachangamukete muno muno kire kalwale kake toka ntuku inkwena kubu kumana untere sero terero a amero to anjerete na raure gembe north bandikira message kire 0798195412 berak mubunge wa kure I worth it kusakurorenge kuibia bwethe tibira omba kuwa ndenda mubunge oyo asoke kibindi kibiele kiyo message yako kona ntu ibanganga neteni bete tena mbere kumbandikira message yao na pia ithene letu eti thank you dankio kasidhimu siena kuhivo tufanya hivi tumino mbandikira message mtu aweto wa Dennis Oliachi au mete na ada rotere wa Mara Constituency message yako nko miamo kira nkia dranke medhoma inafiu aweto wa Kelvin Moriera message yako nko miona kedro nkia mesoma nkia medhoma inafiu mtu aweto wa Janet Janet message yako nko miona kedro nkia medhoma inafiu tuchangamke bandekira message yake enda tu kumani kaitaka kudhoma message kana kuringa dhimo ikwe rahisi sana
1: Meru FM.
2: Peta wa Felix kombia kuma Diego imawa.
3: Oni peta wa keno timba hii kuma miru lele.
4: Peta wa jasa mpembei kuma matuate gembe not na mbeta kwa tikele Meru FM.
5: Rokire, roko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minijiri mwanka dainya shia rokire. Guko kwa Meru FM. Muendra saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari. Bagie kudhomi dhia.
6: Neno mberi mutongo liore kumeru. Tudhurete wana wena interest ya mumeru inizati
5: bagi kumenye dhuri ya kore na nyume na basho keba kuchancha mure
6: atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura
5: ugati wanyuma akire murajo nijyo mwanya rokire roko buwa nkoroki
7: Meru FM ne mofaya
1: Meru FM
8: watanero yetu kajugetu
9: nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inayokuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.

and baba wa mero to tena ini re kijana ntu yake RK Super Sound. Do you know RK Super Sound ya dere na anti kana simusani oro na raro terero wa ukule upande wa Uganda Jose Chameleon. Kijana sauti yake ni kama ya Jose Chameleon kabisa. Antobaraba wa Amero ati wo it's high time borekane na bolo pio mujue tulitoka hapo kitambo sana mantu yo ito rekane na yo kabisa. Yeni mothikiria wakwa mbere ntira eta mono mbere ntira eta mono ntira dhoma message sienu nontu inko na message sienu bomba dekire message imbinge sana au message ranko buku edhira ankesi dhoma dhai mbetikiria ndana ni mbese yikire antobadha tubaba kudhanu mbesa diringe giri fote Aiko na mtu awetwa Luce Canario we na mbesa dringi ingiri fote dimone yeku mtu awetwa Judy Kawera we na mbesa dringi giri fote dimone yeku na mtu awetwa Kenneth Anaiba we na mbesa dimone yeku oleli dimone yeku we na mbesa dringi giri fote kwa hivyo mudhikiri wakwa Kevin Nuku enda mbesa hii ni raisi muno yukidi mweku inya star 577 ash orekina kwa dhiu omenyeno usikite kanyene kakia komba kudhiro kisi ndera mbesa na dhai ndero ande ndawe witedhu kabisa euro muno ngidhiringi ngiri eite dhiringi ngiri eite kire antobana ngiri eite kire antobana watu wangapi wanne bakedha na sodiringi ngiri 8 kwa hivyo modhikiri yoko gidhi mweku inya star 577 ash orekina kwa hivyo modhikiri ya omenyeno sikite kanyane kakia ya kakumba kudhiro kishi ndaira mbese dhiringi ngiri 8 kire anto dhiringi ngiri 8 kire anto bana sawa tuko pamoja dhiringi ngiri 8 kire anto kire antobana na antobana bambo dikeri wa kwa inkuenda withro oriumwe wabo inkuenda withro oriumwe wabo wa kwa mukira mbesa dhiringi ngiri 8 na ndeiro siri ni boxi number 4 na boxi number 6 boxi number 4 na boxi number 6 tumira boxi sisele watumira boxi yenge in fact uki akuyo tumira boxi alikuwa nenda etabo ngenda dhokia boxi number 4 na boxi number 6 wese edhera bati ya kuwa wow tekure ni boxi yere kwemwe lakini tumire mokire boxi u, boxi number 4 na boxi number 6. Orekina kwethi u, omenyewe kanyene kake yaka kumba kudhiro kisi ndera mbese. Rekana maboxi u ya nito bingi bingi sana. Lakini bia maana kuna bonus ya dhiringi ngiri 88 kiri anto bana. Sawa, tuingie sasa, tuchangamki hapo, moja kwa moja tuidhotokiwa taira mbesa sietu. Dhotokiwa taira mbesa sietu. Na kankuoni nani nduore dhimo, nataka kufungua simu, kuenda kurura dhimo ya kwa. Kuibwa kuma kire uwe dienda ombere mbunge wakure wothe kudhurwa natubwe dhangi mbere tutaa kinyadha idhano na nusu nkwa natuedua tukure kanina ruwaria rombere kinyadha idhano na nusu nonto kure na message yomba dekeirwe imuntu tumo soroa kwa lakini temu wetari yetwa ambera kuwe na musoro kio kuendo tethio na kuenda kuewa ka advice kidogo inkuenda kathaene kau ndaike nilese mudhia tuwezo tukimu ya advice ya mapenzi ok agubo muntu anjeire wete advice ya mapenzi jua kumearibika menye iko dhokete jua kwa kinandoa kumearibika anyway ya wima anto ya dhaidhano na nusu weta na mbele. Lakini ndaike ni tuu inasio ndaika 22. Tuu na ndaika 22 siya kureikia kaluwalieka. Yukithi mweku kethe nuku endo changia. Yukithi mweku 0798-195-412. Ndingira dhimo 0798-195-412. 0798-195-412. Urekina kwedhiu. Kethu rankio kasidhimo yeku. Tuwara nilie, umbire mbungi okure, wothe, kuhithiru wa kithurwa. Na sana nkwenda message, tuanjire retie, nara ruterero wa Egembe North. Na nipoethu wabu tiba angete, nkayo kithimu radomli, nitachukua simu, kipoethu wabu tiba angete. Munto na nambeku yanjeti na 45, ukarisi na 69, ringa renge. Piga,
ombera maoni yaku, ombera mbunge wakuu ya wote kusakura renge. Halo, ni Dennis Oliech kutoka Kiairogo in Mara constituency. Our MP Kareke baba yao hafai kupewa kiti yoyote tena. Juu kuna barabara ya kutoka Polepole Kabui Road imewekwa tamak kutoka last December na hadi saa hii haijawekwa hata 1 inch. Na huwa anko dhoma message ureka rinte kwa ndabu wako ebindo ongela na huwa inatengenezwa every day. I wish good night kwa Nancy kutoka pale Kadheloa. Aretwa Dennis. Aruwa mbunge wa Mara constituency. Kareke Mbioki baba yao. Ate bate ikuwewa ete kinyakiriku. Eka kinyana KMP. Ate bate ikuwewa ete kinyakiriku. Reason being. Kwe na barabara akuwa ebu ya wekiro lami. Kuma last year, mwankatha hai, itekirwa. Mambo ni pole pole, mambo ni pole pole. Nambe kwe dhimoni 0798195412. Kanomba dekire message kire 0798195412. Aya, kuna muntongi hao. Aruwa hello, ni karani. Aruwa mbumete Egembe North. Nado anasema mbunge wa kwetu Julius Taitumu afai kupata kiti atebata ili kuona ete kia MP renge nonto barabara, kwa sababu barabara ya kutoka Kaelo mpaka kutokea Mtwati imeweko lami nusu, na hiyo barabara alipata ikiwa hivyo mpaka saa hii haijamaliziwa. Na pesa ilitengwa ya kumalizia hiyo barabara na mpaka saa hii haijatengenezwa. Mambo ni hivyo tu. Hivyo tu pole pole. Aruwa mbunge okuma na ara urai Gembe North. Julius Taitumu. Atebata eriku onete. Atebata eriku wakurasia MP renge. Atebata eriku dhuro renge. Nontobo kuhithirwa. Barabara ya kuuma Kaelo mwankamu tuate. Nebu ya wekiro lami erekia. Atirimira yekiri lami nusu. Na mbese iratengo siyako dhile liye barabara yu, lakini are uku metene mwankathai kete itakoromba kura renge itare ikiangwe. Mambo ni pole pole. Mambo ni pole pole. Mambo ni pole pole. Yukithi mwekumo dhikirio kwa inya star 577 ash. Kure na anto bana bakubuko dhanu mbesa diringi giri 8. Watu ane bakubuko dhanu mbesa diringi giri 8. Omto. Na antobayi montora ata asinda nombi kumare ya turanjiri rioro mwankatha hai. Sakura ateateka box number 4 na box number 6. Nderu iba kuendeka na anto mwanja. Iba kuendeka na anto mwanja. Besi isi yomba kuhithiru ikitha ananaswa. Kwa hivyo kitha nosienda yukithi mweku inya star 577 ash. Bati yaku na murungu waku. Nyuma ya kiume kira yake medhangiko na minoga nika itaka kum-

0: the ke na tunogo ke tuko kutarire makarika ya kiumia na nyumene tukunange mbaru na gekeno ne tuko sio ndese jumamosi kwanjire dha 10 na yiresha ugoro mwanka denya sio utuko na monene munguru nkananga ya gekeno
1: Meru FM
0: Guataniro yetu kajugeto
2: tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge webo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma haso likisikiza media max waves whether we stage ndukene matatone mujengo media max waves letania na agwe na rekunde uri dikira tangazi bakubare wende taka gita konde gonto kunde eta kire play store kana app store u download media max waves na arua

Hii ni Kalimbo Kadongi sana kake wendo. Kalimbo kani utone karishi. Kalimbo kala kutu kinye dede idhano siyo tukio lo kite dareka ekomi na itanda tumetambo ni Amiru FM. Kwa tanero jeto kajo jeto na mudhigiri wako kikudhika na siwedeni ya mubango yo usiku sako na uni munene munguru. Of course mudhigiri wako dhika na kuena kaluali kutu kwa idua tukia aria ao mto weto Exodus ni meona message yako nitakuwa nikisoma inafiu. Lakini mbele ya umu dhikiri yuko mbele ntoku makudoma doma message siyenu mtu wetu wa Alice nkona message yeku nkiadula nkeme doma. Lakini mbele ntira ntira doma message yeku mu dhikiri ya edhika na kuena besa ili ya wiku buku dhana nukiri Antobana mbesa diringi giri 8888 endero ni producer kutu renda Antobata andatu iba kuende kana kenda mbesi siyo mba kuedula ikedha na naswa besa diringi giri 888 mu dhikiri ya kire Anto kire Anto Bana kile ndaki za tweet ya litatumba kwa hivyo watu wiki nya zaidano na ndareka 20 kwa hivyo watu sita kede nondike iretia changamuka ndera bangi utika advantage ya baraba mami nontiko mnyono wedro uweore ya abuwu iwe nko we tayari kwa hivyo kisi nda besi kwa hivyo utumba kwa menyamba atie kuwe kia hira yukidhi mwe ku inya star 5771 on orekina kwenye star 577 ash mudhikiri wako umenye nusikite kanya ni kaki akomba kudro ugri umwe wa sindi baba kia doba kisi ndara mbese yi ithiringi giri 88 kiri Antobana mudhikiri ya wako kana kiori kirango kora sentu kwa naru mudhikiri wako ndaike ni ingo kora siatere mbunge wako nukona ya kari wote kudro wakiso kwa ringi nukona ya kako ikintu wabwe dhiti kia tumi akubuku wewa kura kanotebu wabwe dhiti ya kwa nikisoma message yako nkiadula nkithoma message yako nyumendeka ite kuraya badekira message mudhikiri yako kire nambe ya dhimo 0798195412 0798195412 nkiadula nkithoma message yako emwe kwa emwe. Of course the kana usedha na star 577 ash mudhikiri kile ndaika isele yitarita siomba kudurike kinya dhidhano ndareka 20 nontu kulina Antobana kulina Antobana baki edho baki edho na sumbesa diringi giri 88 na dhain dero ni Antobana dhato baku endeka na kwa hivyo tuchangamke kiendawe dhuroriumo wa sindi iba eni Meru FM nguwata niro yeto kajo igieto.

0: ane ntuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya anyasi ya modenya toru tengugeshi ya to tuguiretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu
2: weke mweri wetu wata

0: Pindi ya teka, bena sili.
1: Ntuko ya kuu, etereche buwego tedekete wo mambaro.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tukungene kile mbango juwa tuweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka. Baina siribana na mkoro nto lezara. Kukaru kundero ebo. Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mwaya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma na kumi na yire shia ugoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu.